0: I den här sändningen så ska vi höra att Infranor är certifierat som miljöfyrtorn. Vi ska också höra om planen i Kjellvik. Och vi får med det från seminariet om befolkningsutvecklingen på Finnmarkskysten.
1: Under Nordkap Filmfestival så hade vi en liten seanse på Perleporten hvor vi snakket om fiskeværet Kjellvik. Og Terje Eggen, det er jo du som har kjøpt Kjellvik og Kjellvik Brygge. Katti, fikk du denne forelskelsen for Kjellvik? Var det når du sto i Skare og så det første gang, eller måtte du bearbeide litt?
2: Dette har gått over en lang periode. Jeg begynte å bli... Jeg ble jo veldig fascinert av Hamningberg når jeg var i Vardø fra 1980 og ble godt kjent med folket der ute. Og nå da etter hvert Kjellvik ble til salgs, så ble det jo til at Jorunn og meg gikk over fjellet og fikk se hvordan det så ut der. Og så har det vært en det var vel, det pågikk vel en 3-4 år litt fram og tilbake, og i mellomtida så bygde jeg opp et fiskebruk, eller gjorde om et fiskebruk i Henningsvær, som var en stor jobb. Og når jeg begynte å bli ferdig med det, så glemte jeg aldri Kjellvik. Sånn at vi dro tilbake igjen, og etter hvert nå så var tida inne for oss å gjøre noe der. Og det var på høy tid. Jeg tror hadde vi ikke begynt for 2 år siden med stormsikringa, så hadde det gått gærlig den vinteren.
1: Men hva er det som gjør Kjellvik så unikt? Er det det at det er urørt og forfalt, ja, eller er det uten vei, eller hva?
2: Ja, det er alle de tingene der. Det er jo et uberørt sted siden 1962. Og i tillegg da, så har du en helt unik mulighet for meg, for at jeg kan ta hånd om hele. Altså... Du får ikke kjøpt et sånt sted der du kan få hånd om hele området, og har en så lang historie som Kjellvik har, som du kan bygge videre på. Og skal du skape noe i dag, så er tross alt Finnmark noe annet enn snøskuterer og ATV-er. Og det vi skal skape i Kjellvik, det finnes ikke. Og med det samarbeidet nå gjør med Knut Erik Jensen, det vil sette det på kartet, og jeg tror, som jeg sa i intervjuet, at vi kan få mye flere filmopptak i Kjellvik med helt andre aktører enn han Knut Erik Jensen. Og det er jo det jeg ønsker, å bringe både historie og kunne skape noe unikt. Og jeg gikk jo så langt at jeg la frem at det var med et fredssenter.
1: Men så er det her med Skare og få adkomsten i orden. Der har du folk i arbeid allerede.
2: Ja da, vi begynte å jobbe med Skare for 2 år siden, og i fjor fikk vi med oss Troms og Finnmark friluftsråd ved Hugo Tingvoll, som tente umiddelbart. Og Jon Gunnar Brox har jo vært aktiv i den sammenhengen der. Og det er jo å finne de rette, og det førte til at vi faktisk fikk Skjerpart å jobbe i 4. De skal jobbe der i 4 uker, og de som ikke har vært der må ta seg en tur. Jeg er imponert over den jobben de har gjort der nå. Vi stabler opp igjen de gamle steinmurene, sånn at vi skal gjenskape den gamle kløvveien som gikk over Skaret.
1: Men det som... Sånn når jeg har vært i Kjellvik, så har jeg fått et inntrykk at det er overgrådd, det er nedgrådd. Det er vanskelig å få liksom oversikt over alt som har vært der. Men du har begynt å kartlegge de her murene og målt dem opp.
2: Ja, vi har målt opp. Vi har jo i forbindelse med reguleringsplan. Det er jo en stor sak. Den skal jo gjennom 9 etater. Og i det da så er det både grunnboring, og det er registrering. Det er flomrapporter, og det er skredrapporter. Og i den forbindelsen, i sammenheng med all den historieinteressen som jeg har, så har vi registrert alle. Jeg har 40 grunnmurer på min eiendom, og i tillegg så har vi kirketomta. Og dette jobber jeg jo fortløpende med, å kunne registrere og finne. Og målet vårt er jo å kunne bygge på de gamle murene.
1: Men hvis du får pakkhus og alt det her i orden, og du har en plass å huse arbeiderne, føler du da at da kan det liksom gå videre, det her prosjektet?
2: Det det såkalte servicebygget vårt på 85 kvadrat i den huken som da ble blåst ned, altså der som gamle islagret da, som da vi må få opp noen moderne fasiliteter. Det vi helt avhengig av.
1: Albert Axe har jo til og med funnet frem noen gamle tegninger om det kommunale vannversket som han planla i Kjellvik. Ligger det til rette for at man også kan ha vann og alt sånt?
2: Vannverket er rehabilitert, det. Så vi mangler bare nå oss og en steinsetting av kommen oppe i elva. Vi fikk vann til Kjellvik nå for 3 måneder siden, inn til pakkehuset. Så der, det vil, den jobben blir avsluttet til neste år. De tegningene og de planene som var gjort i 1962 var jo tilnærmet lik det som var der. Sånn at det var bare å begynne å jobbe videre på.
1: En kaja, sånn at vi også kan bruke kaja som båttransport for å få folk dit.
2: Ja, der har vi jo jobbet nå vel nærmere 1000 timer i året på å restaurere kaja. Og for 2 år siden så var vi jo i tvil om vi i hele tatt kunne gå inn uten å ha landgangsfartøy. Og nå går vi jo til kai med all slags fartøy, og RIB fra 71 grader nord har jo vært inne nå 2-3 ganger bare siste uka. På land, eller gått inn til brygga.
1: Men du har også en drøm om å få i livet, eller få opp bygd igjen den der åttekantige kirka som stormen tok på 1800-tallet.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo, altså den har jo vært der og skapet den kirken opp igjen. Den er ikke vanskelig å bygge. Det er en enkel byggekonstruksjon, og vi har tilsvarende oppe på Anøya, nøyaktig samme kirken. Så vi har det vi trenger for å få den på plass. Og den bør absolutt være med i planene. Og den hører jo hjemme der, i enden på kirkegården.
1: Men andre folk, de hadde gjett opp når de fikk den der, jeg har på å si dødsdommen fra statsforvalteren som du fikk, om at her må det reguleres på nytt, og her må det gjøres ditt, og det må tenkes på det. Og Sametinget sier at nei, jeg har ikke tid å komme i år, men jeg kan komme om 2 år og befare. Hva er det i det, Terje, som gjør at du ikke gir opp?
2: Det er fordi at jeg har jobbet med stat og kommune i alle år. Jeg har jo tross alt eiendom i Nikon og Lofoten akkurat det samme. Så det er ikke noe nytt for meg. Og da må man bare ta tid til hjelp, og så må man prøve å forstå hvordan de tenker. Og sette seg inn i det, og så finne de rette folka som kan løse det som de spør etter. Og når vi har løst det, og det er vi nå, vi har vel klart å gjennomføre reguleringsplanen nå på 2 år, i stedet for 5, sånn som er vanlig. Jeg har et håp om å få sendt inn reguleringsplanen til kommunestyret nå om 2 måneder.
1: Ja, for når jeg har vært på andre møter med det, Terje, så har du vært veldig opptatt av å skryte av den gode lokale mottakelsen du har fått. Hvor viktig har det vært, Terje, at kommunen og lokalbefolkningen har støttet tankene dine?
2: Det er helt det er helt avgjørende. Og det første jeg hadde før jeg skrev kontrakt og kjøpte Kjellvik, så hadde jeg møte med hele kommuneadministrasjonen. Og hadde ikke det gitt meg det boostet som jeg fikk da, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik. Helt unikt. De virker som kommunen, altså de kommuneansatte her i Nordkapp. De gjør alt de kan for at dette skal bli vellykka. Men så lenge vi da er underlagt overformynderi, så kommer vi ingen vei.
1: Da bør jeg bare si lykke til!
2: Takk for det.
0: Tidligere i år så var jeg til stede på en markering på Infranord i Storgata Honningsvåg, hvor de fikk overrakt beviset på at de var miljøfyrtårn. Og så skulle man ha en liknende markering på alle kontorene rundt omkring i dekningsområdet, forsyningsområdet til Infranord. Og nå er alle markeringen gjennomført, og vi skal høre litt fra markeringen i Honningsvåg.
3: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranord SA på at dere er sertifisert som Miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det er imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke, og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det er veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det er veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt, og er ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen, helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå er det 14 virksomheter som er sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så er det 14 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånt moteord i mange år, men som jeg registrerer at brukes litt i mindre grad nå. Men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst, så vær så god, Eli.
4: Takk.
3: Og gratulerer.
4: Ja.
3: Så selv om beviset er sent hit, så ser det jo sånn ut. Det er jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
4: Takk for det. Ja, det er jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, holdt jeg på å si. Og der er jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det er jo midt i våres kjerneområde. Og derfor er det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det er også en del av det som vi sa når vi fusjonerte, og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå er jo Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA er jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så er det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det er jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb foran oss. Men vi er jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In Cod We Trust, på torsken stoler vi, fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordka Filmfestival, under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
5: Nå synes jeg vi har snakket ganske mye om håpløshet, og det synes jeg synes egentlig det er litt dumt, fordi at jeg synes vi bor i et fantastisk fylke, og vi har masse muligheter, sånn som Helle også sier, vi er veldig glad i naturen, og veldig glad i å gå på jakt, og glad i å feske, og der er det i Kjøllefjord har hun også fortalt oss i dag, at det er 4 jenter som er blitt feskere der. Så det er jo kjempepositive ting. Og så tror jeg vi må lære oss å se litt til hverandre. Hva er det vi gjør i Båtsfjord som gjør at vi holder på folketallet? Hva er det dere gjør i Honningsvåg som gjør at det er trivsel og godt å bo her, at folk har lyst til å komme tilbake? Og i Båtsfjord så har vi hatt en fyr som har oppfordret folk til å ta en kaffe med en fremmed. Kanskje en gang i uka. Det var kjempehyggelig å invitere noen inn, for vi var jo egentlig sånn før. Så har vi sluttet å være sånn, for vi har blitt så lei av å bli kjent med nye folk, for den fær jo allikevel. Men jo flere vi gidder å bli kjent med og ta en kaffekopp med, jo større sjanse er det for at den faktisk blir og begynner å trives her. Og så i Båtsfjord har vi også laget noe som heter tilflytterkveld. Man kan jo diskutere sikkert hvor suksessrik man med det, men man har prøvd å starte noe, og det å invitere de som flyttet til Båtsfjord til en kveld I måneden hvor de treffer andre tilflyttere og også båtsfjordinger og føler seg sett og inkludert og sånn. Vi har også det har vært veldig positivt men vi har sikkert enda små detaljer å jobbe med for at det skal bli enda bedre og I tillegg så har vi hatt en fantastisk bra fyr på språkkurs som alle skryter av for I løpet av 3 måneder så begynner de å snakke ganske godt norsk så de folkene som kommer til han, det er sjåen han heter Så vi kjører dem ganske fort på språkkurs, og de ganske fort ute I arbeidslivet, om det å egne lina, eller om de på puben, eller I en eller annen restaurant, og serverer oppvask. Og det kjempepositivt, for da kommer de seg ut og blir inkludert I samfunnet. Og sånne ting tror jeg at man må hele tiden vurdere de tiltakene man satt I gang, men fordi at man kan hele tiden bli litt bedre. Hvordan kan vi heve det og bli enda bedre? Hvordan kan vi få dem til å trives enda mer?
6: Nei, det ble jo litt dystert, så jeg enig med Ogur, vi må bryte litt opp. Jeg en historie fra en som jeg jobber med, han fra Ukraina, kom opp til Norge og jobbet på verste hos oss, og har gått utdannet og kjempeintegrert og kjøpt seg hus og har unger på skolen og alt sånt. Så tar han norskkurs for mekanikere. Og så det var det jo folk fra hele landet. Og så sier han, ja, nei, prater han litt. Så sier han, ja, det her det 25 grader. Så visste han, graderstokken var det 7 grader I Båtsfjord. De holdt jo på å svime av. Så sier han, hva gjør du der? Du må jo bare flytte hit, sant? Nja, sier han, hva koster det dere å bo der? Sant? Ja, nei, det koster nu så som 3-4 millioner for leilighet på 60 kvadrat. Ja, jeg har akkurat kjøpt meg et hus til 750.000, som jeg måtte pusse litt opp med det fungerer. Du må aldri finne på å flytte derifra, sa det. Så det det perspektivet vi har på hvor lave bokostnader vi også har. Det en ting som underkommunisert, tror jeg. Og så får jeg lov å fortelle en liten sånn stand-up-historie for hvordan vi i Nord-Norge. Det var når vi hadde videre sin tvinnåter. Det var et forferdelig uvær over Varangerhalvøya, det var vi kalte det for kråka, flaksa seg over og landet nesten på tvers av rullebanen og så da var det jo bare gardiner frem til kokpitten så og Ingunn Lister som hun heter hun gikk frem til piloten og styrmannen så sier hun at gutta sier hun, nå jeg bor I Kirkenes på sykehuset og setter I spiral men etter denne turen så har dere ordnet med tannregulering
7: Men det var jo, altså det jo også veldig mange positive ting som ble fremhevet I den filmen din også. Og en ting jo det her med at man trenger arbeidskraft, ikke sant? Sånn at det var ikke noe problem med at folk kom til Båtsfjord. Altså det
8: en velsignelse.
7: Det en velsignelse. Man ser på folk som ressurser. Og sånn det jo ikke overalt, for å si det sånn. Så folk har litt problemer, men...
9: Jeg heter Hugo Tingvold og jobber I Finnmark friluftsråd og har gjort det de siste 10 årene og har jo det privilegiet at jeg kan reise rundt I hele Finnmark og I dag har jeg vært I Kjellvik og treffet I hvert fall 5 flotte folk. Den ene sett noe her bak og 4 av dem Sherpa som driver fra Nepal og jobber med turstien der. Så det er et privilegie. Jeg skrev en kronikk for noen år siden som stod på Trøkkeavisa, der jeg skrev at når man passerer fylkesgrenser overalt det og kjører inn I Finnmark, så skulle det stå et svært stort skilt der det står at velkommen til Finnmark, en krangle- og sutrefri zone. Det jo veldig sånn fin og lett tone her, synes jeg, I kveld. Men dessverre så det jo ikke det jeg opplever når jeg på en måte ser litt sånn kommunene litt sånn ifra utsida. Jeg var nylig I Øksfjord Loppa, og jeg traff ikke ordføreren for han var sykemeldt, og så fikk jeg melding fra kommunedirektøren at du Hugo, ta kontakt neste gang du kommer, kan vi møtes. Og så fikk jeg beskjed at nå er hun sykemeldt og på tur ut. Så dessverre så opplever jeg litt for mye sånne ting. Jeg skulle ønske at folk I Finnmark hadde sagt vi så få her at vi må ikke krangle. Vi må på en måte legge det der bort, og ikke, for det skaper et inntrykk ute I andre plasser I Norge ser jeg når det sånne ting, det folk sparker og går og sånne ting, så den her kranglingen og suttringen, den skulle jeg ønske at man hadde kommer bort ifra. Og så tror jeg Ronald inne på to viktige ting. Jeg har ikke peiling på fisk, men jeg ser jo at en fiskeripolitikk som gagner Finnmark. Men hvordan skal jeg få det til? NRK Møre Romsdal hadde en sak i forrige uke der det handlet om å få fisken til en messe i Japan så kjapt som overhodet mulig. Det måtte være rykende fisk. Jeg tror den brukte 3-4 dager i for fisken fra Ålesund, makrellen, ned til Japan. Så akkurat de der tingene er jo ekstremt viktig, så kanskje fiskeripolitikk skal vi ha. Men sånn, du snakker om en ukrainer som jobber på verkstedet. Jeg har jo de siste årene så har jeg treffet et ektepar som fra Venezuela og Colombia, som nå fikk de tok det tåret da jeg traff dem nye. De fikk beskjed om at nå hadde UDI sagt de skulle legge ned asylmottaket. Det her jo i Storslett, Nordreisa. Og de vet ikke, de sa de regner med at de blir sendt sørover. De har et veldig sterkt ønske om å kunne etablere seg da på Storslett i Nordreisa, og skjønner ikke hvorfor Norge bruker 3-4 år på å behandle søknadene deres, om de kan få lov til å bli eller ikke. Så jeg tenker at det er jo en forferdelig situasjon at det er krig i Ukraina. Men jeg tror at veldig mange av dem har kanskje et ønske om å bli værende. Jeg tror at Finnmark kanskje vil trenge å gjøre. Jeg har en kone og en svigermor, den dro til Kroatia i går. Jeg sa at jeg drar til Finnmark heller til å få folk som er utenifra til å slå seg ned her og etablere seg. For jeg tror det vil Finnmark trenge. Så en eller annen en god diskusjon om veien videre, det blir spennende. Så vi vet jo at hvem som kommer hit, enten så har de sine røtter her, eller så har de både sine røtter her, så er de glad i den barske naturen. Så etter korona så vi jo at hjemmekontor ble jo veldig sånn aktuelt. Så hvorfor kan ikke 8, 10, 12 stykker få et kontor her midt i sentrum, og så reise med flyet titt og ofte til hovedarbeidsgiver som en eller annen plass? Så det sånn, den typen måte å jobbe på, det har jeg tro på. Så,
7: Som har solgt kvoter, har så mye millioner at de kan etablere noen.
8: Det er ikke noe med kommentar eller en vurdering av det som har blitt sagt her. Det er mer et spørsmål i forhold til de unge fiskerne her, særlig til Helle, for jeg pratet litt med henne i går kveld. Du har flyttet tilbake til Kjøllefjord som fisker, men hvordan ser du muligheten med å ha egen båt, fiske i åpen gruppe, og i forhold til det å vurdere å gå inn i en lukket gruppe, og hvordan ser du på muligheten for å kunne gjøre det finansielt fremover? Det er også han, Adam.
10: Ja. Når jeg begynte på fisk og fang, så var det jo sjark som var det jeg hadde tenkt det. For det var noe det jeg visste livet hadde hørt mest om i Kjøllefjord. Men så begynte jeg nå på storbåt. Men sjark har alltid vært liksom litt i hodet på meg hele tiden. Men nå har jeg nå blitt styrmann, så nå, ja, jeg ser det. Jeg er jo en av de storingene som du klager på, egentlig. Ja. Men vi er ikke de verstingene. Vi er ikke så mye her og tar seg. Men ja, jeg ser på det som en mulighet. Hvis etter hvert, det er jo litt mer. For vi, hvis jeg noen gang skal få unge, så kan ikke jeg være en måned vekke. Da kunne det vært bedre med sjark. Jeg ser på det som en mulighet, ja. Selv om jeg har begynt på storbåt og skal jobbe med storbåt de neste årene.
11: Adam sa jo noe om at det var så forferdelig vanskelig i hele oppstart. Fortell litt om det.
12: Ja, for meg det var helvete. Uansett, jeg hadde jobbet på andre båter og sånn, men vi også kuser, vi liker å kuse oss i livet og kjæresten min, så aldri tenkte jeg skal legge til spare på. Aldri tenkte jeg skal kjøpe meg en kjørsk. Så vi bare levde livet, og det var det. Til vi bare sitter ned, og hun var veldig som ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Jeg var ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Så jeg var overalt i hele Finnmark. Mest parten i Vatså, masse i Båtsfjord. Så den en dag jeg bare bestemte, ok, jeg skal ikke gjøre det sånn. Jeg blir her, og jeg skal kjøpe meg egen kjørsk. Så jeg gikk rundt omkring her og prøvde å se hvis jeg kan egentlig. Jeg hørte folk, de sa, ja, det, du kan få ståte, du kan det, du kan det, du kan litt som for en oppstart. Så jeg var, ok, bra, den jeg går rundt og bare spørre. Jeg fikk ingenting. Jeg var bare i minus på grunn av diesel, fordi jeg måtte kjøre rundt omkring. Og på slutten jeg bare sa, ok, jeg bare prøver å betale den kjørsk, det første kjørsk. Det var ikke som beste stand, men jeg sa, ok, jeg skal prøve å ordne alt selv. Og investere litt i den kjørsken, og det var det. Men når man gå på en første besøk til verksted her i Honningsvåg, den du ser egentlig at kanskje det er bedre å jobbe på en annen plass, fordi når du får faktura, det er bare, du kan, klarer ikke å sove på natta. Og med første båt du får masse fakturas hver dag. Men jeg lente meg masse selv. Jeg pratar med mange folk egentlig som är fiskare på stora båtar. Och när du är fiskare på egen kärsk, du är inte bara fiskare. Du är mekaniker, du är fiskare, du är elektriker, du är allt möjligt. Och det är egentligen något du må lära sig när du börjar jobba efter ett par år. Så följligen när du ser faktura också att det är mycket bättre att lära sig själv den la andra och fixa det. Så det var lite vanskeligt för man, nu är det fjärde år jag egentligen driver med kärsk. Och nu kanske jag också sa idag att första tre år vi måste spisa bara lever på stämme med bro. Kanske med bro. Och nu kanske nästa år jag ser som lys på end of the tunnel. Så kanske vi kan binja och egentligen leva livet egentligen som ekonomisk och sån.
7: Utifrån det du säger så kan det höras ut som att det är många som kanske slutar för de kommer ordentligt igång. Har du något tips och har du något förslag till hur man kan göra det lättare och börja med sjark?
12: Jag har hört ganska många. Det är egentligen för exempel hvis du har i ett år 10 fiskare, 10 som bedriftas som startar upp, 3-4 dem avslutar med det med drift. För det är väldigt mycket investering. Väldigt mycket investering. Idag docker alla vet priset gick upp, allt kostar skjorta så det är egentligen när du binje, när du köper sig en kärsk och när du har en, när du startar med att fiske, första 2-3 år du har ingen som pengar i lomma eller på kort. Så är det.
11: Men varför fick du inte stötte för det att du hade läst eller du hade hört att det gick an att få stötte och så varför fick inte du stötte?
12: Nej, för det som grund egentligen som var det jag var över 35 år.
7: Och ja, så du må vara under 35 år.
12: Du må vara under 35 år. Ja.
7: Akkurat. Ja.
12: Så du var för gammal. Jag är för gammalt.
7: Det är lite, jag vet inte hur många som så där pensionskuppen idag, men där var den för gammal. Ja.
12: Ja, men det är fint egentligen fiskare den kan få lite stötte och lån från kommunen och sånt, men det är inte som stötte, du egentligen får lån på en billigare ränta.
7: Ja.
12: Som du må egentligen betala tillbaka.
7: Ja.
12: Men du har egentligen lite som plats att bygga sig upp för att du får lite hjälp. När en må komma i sån öppen grupp och köpa sig kärsk och utstyr och allt möjligt. Och det är inte bara du ska nu fär på havet som har gick på havet. Första 5 dagar måste jag komma tillbaka bara utan fisk, bara problem. Ja, så är det.
7: Ja.
12: Här i Honningsvåg i fjol. Det är väldigt fint, kan Guro också sagt, att docker hade i Båtsfjör som får språkkurs och ja, för inflyttningar, att de kan kanske ja, som ta en kaffe och bara prata om allt möjligt. På Pelleporten också, det var organiserat i fjol, vad hette den? Get in. Och i en moment vi hade, hur många folk hade vi här? Var det 40? som var här för massa forskjellige land och det var egentligen väldigt fint. Det var
13: en gång i
12: Ja, det var en gång i uka.
7: Kan vill ha
12: No, jag bara tänkte på det för det jag husker kur när det var avslutning av den get in. Kur folk egentligen som vi hade mött, som vi aldrig mötte för, som egentligen bor här. Kur tacknämlig den var efter den hela get in som vi hade. Och det var inte bara folk från Anja land, det var också norska folk, det var folk härifrån Anja stedt i Norge. Det var bara, jag husker bara det som den var skickelig, skickelig tacknämlig på slutet.
7: Ja, det är viktigt. Det här sitter och Guru och suffleret med och säger att mötesstäder är viktigt och det är kämpeviktigt. Men det är viktigt att ha städer också som man kan, alltså det här med att organisera. Jag vet ju att väldigt många platser så har de språkcaféer och en del sådana ting, men väldigt mycket av det här är baserat på frivillig arbete. Och för att kunna ha frivillig arbete så måste man också ha nok folk till stället som har möjlighet att driva frivillig arbete. Och då är det sån, för exempel fly in, fly out är inte lösningen där. Lisa? Ja,
14: nej, egentligen så blev det ju på en måte runda av, men i förhållande till det projektet och som på många måter var en succé och vi hade massa folk och ett viktigt poäng att ett av målen var att vi inte ville samla bara dem som kommer utifrån. Vi ville ju mötas på kryss och tvärs, också de lokala, för vad är poängen med att vi ska samla, här är alla docker som inte kommer från det ganska land, så kan vi snacka engelska lag eller mötas på ett fällespråk. Så det var ju ett viktigt poäng för oss i genom Get In-projektet. Och så kan man säga mycket mer om det och att tillbakemeldingen på det har varit väldigt fin. Men utfordringen nu är ju att vi hade ett år med stötte från fylkeskommun för att göra det projektet. Det däckte i halvstilling för oss på huset på Pellborten. Och så står vi här nu och var uka så träffar folk som jag träffar en gång i uka hela fjoråret. Och nu möts vi bara plötsligt och jag får ont i magen hver gång för jag ser dem inte längre. Så det är liksom, så står man här då och så är det här är ett privat kulturhus. Jag kan inte bruka 50% av min ställning på dugnad. Det har inte det här huset råd till. Så står vi här och det är så förtvilande att vara liksom, den situationen. Så ska vi sända in tusenvis av rapporter, allt ska stå liksom med ord och tal. Hur ska du skriva ett tal på när folk säger det här gav mig liksom liv, det gav mig ett socialt liv, nu ger det mer mening att bo här, inte bara jobben, jag har något mer än bara jobben. Så folk som kommer för att jobba på Scandic, de kommer i maj och så färdar de i september, plötsligt har de någon grund, kanske jag fanns en kärlek, kanske det var liksom, jag likte att klottra eller gud vet, men liksom det att finna någon andra ting än bara den jobben är viktig, men som docker egentligen har snackat om nu, vad mer är det som ger mig en värdi och varför bör jag, varför trängs jag här? Och att liksom det där med att inte vi ska sitta och tänka sån här är det docker som träng oss, docker träng att lära våra språk, följa våra ting och vår kultur, men vi har så mycket vi träng för alla som kommer. Och det var fantastiskt i din film Guru igår när de här äldre käcke karan satt och han ene säger det är en välsignelse att få de folkan hit. Och då tänker jag tänk att så många, för att det är fortsatt väldigt mycket rasisme enkelt och grejt som lever. Och i det här landet där vi har all världens med resurser till att kunna vara bättre, så det var bara så nydligt att se att någon, för många gånger kan jag tänka det är en generation som jag nästan inte har hopp längre till, vi måste rätta oss mot de unga, att det här ska vara, vi är blir mer och mer multikulturellt land och vi har så mycket att lära av det och växa på det. Så att liksom, ja, jag syns det var så fint när han sa sånn, det, för en välsignelse att få den arbetskraften och få hur mycket vi liksom vi också växt på det på så många måter. Men ja, det var inte, jag hade ju inte spørsmål, jag skulle bara fylla in.
7: Väldigt bra, väldigt bra. Ja. Flott.
15: Da jeg så filmen til Guru i går, så tenkte jeg at ja, det var en veldig fin titel, men jeg kunne også ha lånt titelen fra en kjempelåt som kom ut i 1982 av det brittiske rockbandet The Clash. Husker dere den? Should I Stay or Should I Go? For det var en slags undertone i hele filmen, og kom til uttrykk på veldig mange måter. Blant annet var det et par, utenlandsk par, som der man spikret til salgs på veggen, og så si, jeg tror det var hun som sa til han, kommer vi til å trives på andre plasser enn i Båtsfjord? Det var en veldig sterk melding. Og jeg skal gi Guro kredit for at hun lanserer det her, at det må ikke bare være skrekkdiagnoser ute og går her. Men det er faktisk sånn at om han godeste Vladimir Putin finn ut i overmorgen at han skal avslutte krigen i Ukraina, så står vi overfor et ganske stort problem, i den forstand at veldig mange ukrainere da enten blir kommandert hjem eller har tenkt å reise hjem. Så, og det er en veldig viktig oppgave som flere har vært inne på her, oppgave for sivilsamfunnet, når vi har så utrolig mange folk i transitt, særlig i disse her i Finnmarks stedene. Hvis man da klarer å få være av, og en av dem, enten til å være 3 år ekstra, eller til å være bofast, så har man altså virkelig gjort en stor jobb. Og så lanserte hun Gry sa det et ord med å organisere. Ja, det kan ikke bare være opp til dugnadsånd og liksom korte penger som vi kan bruke på noen få arrangementer. Dette må være en veldig viktig del, kanskje av kommunalpolitikk, altså, men i alle fall må det være organisert, og det må masse penger til, slik at vi får en ordning, flere ordninger rundt omkring på de stedene som gjør at man trør til overfor de som kommer, og der målet er at lander du på flyplassen her i Honningsvåg og har tenkt å være en stund, så blir du dramatisk mye lengre enn du hadde tenkt å være der.
16: Man får de høye utgiftene og regningen, og det er problematisk, men jeg tenker i det så må man tenke at man må se på det og gi dem lån og støtte, fordi at, som man sier, det er gammel båtregninger, men hva det er? Det er sikkerhet på sjøen. De ror alene, de må ha bare penger til eldre båter, problematisk. Det er et samfunnsproblem.
12: Og jeg vil bare si det i åpen gruppe, det er veldig vanskelig å ha en mannskap på bord og betale den mannskap også. Det er umulig egentlig å gjøre det. Så derfor vi må jobbe alene der på havet, når vi begynner.
17: Hei, Elisabeth. Født og oppvokst i Honningsvåg. Jeg kjente jeg ble litt sånn lei meg i hjertet når jeg satt og hørte på dere. For jeg tenkte, å herregud, ikke flytt til Finnmark. Det er jo forferdelig, supervanskelig med fiske og alt mulig. Jeg er født og oppvokst her. Det er fantastisk å bo her. Det er masse muligheter her i fylket vårt. Og jeg tenker at det må vi være flink til å støtte og få frem.
18: Kommunisere
17: ut. Vi må heie på hverandre. Vi må gjøre hverandre god. Så det var bare det jeg ville avslutte med, for jeg ble litt lei meg i hjertet mitt.
7: Uff da, det var ikke meningen. Det var overhovedet ikke meningen å skape en negativ stemning, og som vi sa her i begynnelsen, så er det jo noe med at det er jo ganske vanskelig å forstå når man har sett din film, når man har vært og er her i Honningsvåg og er rundt omkring på noen plasser her i Finnmark, at befolkningsutviklingen er sånn som den er. Så tusen takk til dere.
19: Klokka er 16:54.
0: Nordkapp nytt. Onsdag 16. september klokka 09:00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kom og legge ut vannledning over veien. Stengingen blir på Nordvågens side av krysset mot Prestebakken. Det blir omkjøring via Laksefjordgata. Det blir merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikken som kommer fra Honningsvåg og skal til Prestebakken sykestua trenger ikke å kjøre Laksefjordgata. Stengningen vil vare noen lange dager. Så lenge arbeidene pågår, vil det være omkjøring. Det er ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy så lenge veien er stengt i dette området. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følger omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor de på det sterkeste som parkerer bilene langs veien i Laksefjordgata om ikke gjøre det så lenge omkjøringen varer. Det er for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor i området og ferdes i området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12.00. Vannet vil kunne være borte i 2-3 dager for abonnenter i Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet ledninger i Nordvågveien blir de også berørt. Kommunen anbefaler alle abonnentene å tappe opp vann til en ukes forbruk i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Det vil bli satt opp vannpost på teknisk sektor Nordkapp kommune like bak rådhuset. Kommunen beklager de ulempene det her får for abonnentene. Også andre i Honningsvåg vil oppleve uregelmessigheter på vannforsyninger som redusert trøkk og misfarging. Hvis du opplever rar farge på vannet, la vannet så renne, rens silen, så vil det etter hvert bli bedre. Arbeidene vil pågå onsdag og natt til torsdag. Mandag kveld, cirka klokka 21.30, røkket nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om at trafikkuhell på veien til Gjesvær. Klokka 22.01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene i bilen. En mann i 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen er bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring. Føreren tatt med til legevakta for sjekk. Materielle skader på bilen og bilberger er bestilt. Politiet vurderer opprettelse. Arbeid med å restaurere Kjellvik er i full gang, og målet er å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvår over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over skaret. Det er jo et helt uberørt sted siden 1962, og i tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier i Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere framtidige filmproduksjoner. De siste årene er det lagt ned betydelig arbeid i området. Skaret blir restaurert med oppbygging av gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet er kommet fram til pakkhuset. Kaiområdet er også betydelig forbedret. Et av de langsiktige ønskene er også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto i Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden. Og framdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottaksen jeg fikk fra kommuneadministrasjonen, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik, sa Eggen. Nordkapp Filmfestival 2026 opplevde en sterk publikumoppslutning og tydelig nordnorsk profil. Festivalen ble arrangert i Honningsvåg 9. til 13. september og samlet et bredt publikum i 5 dager med filmvisninger, regissørbesøk, filmsamtaler, bransjeseminar og kulturarrangement. Årets festival bekrefter sin posisjon som en viktig publikumsfestival i Finnmark, møteplass for nordnorsk og samisk film og en viktig kulturarena. Årets filmfestivalprogram bestod av en variert utvalg av spillefilmer, dokumentarer, kortfilmer med særlig vekt på nordlige perspektiver. Et eget samisk program med 3 langfilmer og 4 kortfilmer fikk stor oppmerksomhet og bidro til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige innslag. I tillegg til filmvisning ble det arrangert et bransjeseminar for den nordnorske filmbransjen. Festivalen åpnet med full sal og åpningsvill in Cod Vi Trøst og fortsatte med jevnt godt besøkstall gjennom hele uka. Tilbakemelding fra publikum.

0: I den här sändningen så ska vi höra att Infranord är certifierat som miljöfyrtorn. Vi ska också höra om planen i Kjellvik. Och vi får mer från seminariet om befolkningsutvecklingen på Finnmarkskysten.
1: Under Nordkap Filmfestival så hade vi en liten seanse på Perleporten där vi snackade om fiskeværet Kjellvik. Och Terje Eggen, det är ju du som har köpt Kjellvik och Kjellvik brygge. Katti, fick du den här förälskelsen för Kjellvik? Var det när du stod i Skare och såg det första gången eller måste du bearbeta lite?
2: Detta har gått över en lång period. Jag började att bli jag var ju väldigt fascinerad av Hamningberg när jag var i Vardø på ifrån 1980 och blev gott känt med folket där ute. Och när då efter vart Kjellvik blev till salts så var det ju till att Jorunn och mig gick över fjället och fick se hur det såg ut där. Och så har det varit en det var väl pågick väl en 3-4 år lite fram och tillbaka och i mellantiden så byggde jag upp ett fiskebruk eller gjorde om ett fiskebruk i Henningsvær som var en stor jobb. Och när jag började att bli färdig med det så glömde jag aldrig Kjellvik. Så att vi drog tillbaka igen och efter vart nå så var tiden inne för oss att göra något där och det var på hög tid. Jag tror hade vi inte börjat för 2 år sedan med stormsäkringen så hade det gått galet den vintern.
1: Men vad är det som gör Kjellvik så unikt? Är det att det är urört och förfallt eller är det utan väg eller kan...
2: Ja, det är alla de tingarna där. Det är ju ett oberört sted sedan 1962. Och i tillägg då så har du en helt unik möjlighet för mig för att jag kan ta hand om hela alltså du får inte köpt ett sånt sted där du kan få hand om hela området. Och har en så lång historia som Kjellvik har som du kan bygga vidare på och ska du skapa något idag så är trots allt Finnmark något annat än snöskuterer och ATV:er och det vi ska skapa i Kjellvik det finns inte och med det samarbete nu gör med Knut Erik Jensen det vill sätta det på kart och jag tror som jag sa i intervjuet att vi kan få mycket fler filmupptag i Kjellvik med helt andra aktörer än han Knut Erik Jensen och det är det jag önskar att bringa både historie och kunna skapa något unikt och jag gick ju så långt att jag la fram att det var med ett fredscenter
1: men så är det här med Skare och få adkomsten i orden. Där har du folk i arbete allerede.
2: Ja da. Vi begynte att jobba med Skare för 2 år sedan. Och i fjor fick vi med oss Troms och Finnmark friluftsråd med Hugo Tingvall som tente umiddelbart. Och Jon Gunnar Brox har ju varit aktiv i den sammanhängen där. Och det är ju finna de rätta och det förte till att vi faktiskt fick skärpart att jobba i 4. De ska jobba där i 4 veckor. Och de som inte har varit där må ta sig en tur. Jag är imponerad över den jobben de har gjort där då. Vi stablade upp igen de gamla steinmurarna så att vi ska igenskapa den gamla klövvägen som gick över Skare.
1: Men det som när jag har varit i Kjellvik så har jag fått ett intryck att det är övergrodd, det är nedgrodd. Det är vanskligt att få liksom översikt över allt som har varit där, men du har börjat att kartlägga de här murarna och målt dem upp.
2: Ja, vi har målt upp. Vi har ju i förbindelse med reguleringsplan. Det är ju en stor sak, den ska ju genom 9 etater. Och i det då så är det både grundboring och det är registrering. Det är flomrapporter och det är skredrapporter. Och i den förbindelsen i sammanhang med all den historieintressen som jag har så har vi registrerat alla. Jag har 40 grundmurar på min eiendom och i tillägg så har vi kyrketomta. Och detta jobbar jag fortlöpande med och kunna registrera och finna och vi målet vårt är att kunna bygga på de gamla murarna.
1: Men hvis du får pakkhus och allt det här i orden och har en plats att huse arbetarna, känner du då att då kan det liksom gå vidare det här projektet?
2: Det det såkalte servicebygget vårt på 85 kvadrat i den huken som, som da ble blåst ned, altså der som gamle islagret da, som da vi må få opp noen moderne fasiliteter. Det vi helt avhengig av.
1: Ambert Akse har jo til og med funnet frem noen gamle tegninger om det kommunale vannversket som han planlagde i Kjellvik. Ligger det til rette for at man også kan ha vann og alt sånt?
2: Vannverket er rehabilitert, det. Så vi, har, vi mangler bare nå oss og en steinsetting av, av kommen oppe i elva. Vi fikk vann til Kjellvik nå for 3 måneder siden, inn til pakkehuset. Så der, det vil, den jobben blir avsluttet til neste år. De tegningene og de planene som var gjort i 1962 var jo tilnærmet lik det som var der. Sånn at det var bare å begynne å jobbe videre på.
1: En kaja, sånn at vi også kan bruke kaja som båttransport for å få folk dit.
2: Ja, der har vi jo jobbet nå vel nærmere 1000 timer i året på å restaurere kaja. Og for 2 år siden så var vi jo i tvil om vi i hele tatt kunne gå inn uten å ha langgangsfartøy. Ja, nå går vi jo til kai med all slags fartøy, og ribb fra 71 grader nord har jo vært inne nå 2-3 ganger bare siste uka. På land, eller gått inn til brygga.
1: Men du har også en drøm om å få i livet, eller få opp bygd igjen den der åttekantige kirka som stormen tok på 1800-tallet.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo, altså den har jo vært der og skapet den kirken opp igjen. Den er ikke vanskelig å bygge. Det er en enkel byggekonstruksjon, og vi har tilsvarende oppe på Anøya, nøyaktig samme kirken, så vi har det vi trenger for å få den på plass. Og den bør absolutt være med i planene. Og den hører jo hjemme der, i enden på kirkegården.
1: Men andre folk, de hadde gjett opp når de fikk den der, jeg har ikke å si dødsdommen fra statsforvalteren som du fikk, om at her må det reguleres på nytt, og her må det gjøres ditt, og det må tenkes på dette. Og Sametinget sier at nei, jeg har ikke tid å komme i år, men jeg kan komme om 2 år og befare. Hva er det i det her som gjør at du ikke gir opp?
2: Det er fordi at jeg har jobbet med stat og kommune i alle år. Jeg har jo tross alt eiendom i Nikon og Lofoten akkurat det samme. Så det er ikke noe, det er ikke noe nytt for meg. Og da må man bare ta tid til hjelp, og så må man prøve å forstå hvordan de tenker. Og sette seg inn i det, og så finne de rette folka som kan løse det som de spør etter. Og når vi har løst det, og det er vi nå, vi har vel klart å gjennomføre reguleringsplanen nå på 2 år, i stedet for 5, sånn som er vanlig. Jeg har et håp om å få sendt inn reguleringsplanen til kommunestyret nå om 2 måneder.
1: Ja, for når jeg har vært på andre møter med det, Terje, så har du vært veldig opptatt av å skryte av den gode lokale mottakelsen du har fått. Hvor viktig har det vært, Terje, at kommunen og lokalbefolkningen har støttet tankene?
2: Det er helt, det er helt avgjørende. Og det første jeg hadde før jeg skrev kontrakt og kjøpte Kjellvik, så hadde jeg møte med hele kommuneadministrasjonen. Og hadde ikke det gitt meg det boostet som jeg fikk da, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik. Helt unikt. De virker som kommunen, altså de kommuneansatte her i Nordkapp. De gjør alt de kan for at dette skal bli vellykka. Men så lenge vi da er underlagt overformynderi, så kommer vi ingen vei.
1: Da bør jeg bare si lykke til!
2: Takk for det.
0: Tidligere i år så var jeg til stede på en markering på Infranord i Storgata Honningsvåg, hvor de fikk overrakt beviset på at de var miljøfyrtårn. Og så skulle man ha en liknende markering på alle kontorene rundt omkring i dekningsområdet, forsyningsområdet til Infranord. Og nå er alle markeringen gjennomført, og vi skal høre litt fra markeringen i Honningsvåg.
3: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranord SA på at dere er sertifisert som Miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det er imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå er det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke, og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det er veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det er veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt, og er ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen, helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå er det 14 virksomheter som er sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så er det 14 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånn moteord i mange år, men som jeg registrerer at brukes litt i mindre grad nå, men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst, så vær så god, Eli.
4: Takk.
3: Og gratulerer.
4: Ja.
3: Så selv om beviset er sent hit, så ser det jo sånn ut. Det er jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
4: Takk for det. Ja, det er jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, på å si. Og der er jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det er jo midt i våres kjerneområde. Og derfor er det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det er også en del av det som vi sa når vi fusjonerte og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå er jo Areanett, Infranor Fiber og Infranor SA er jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så er det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det er jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb for oss. Men vi er jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In God We Trust, på Torsken stoler vi, fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordka Filmfestival, under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
5: Nå synes jeg vi har snakket ganske mye om håpløshet, og det synes jeg synes egentlig det litt dumt, fordi at jeg synes vi bor i et fantastisk fylke, og vi har masse muligheter, sånn som Helle også sier, vi er veldig glad i naturen, og veldig glad i å gå på jakt, og glad i å feske, og der er det i Kjøllefjord har hun også fortalt oss i dag, at det er 4 jenter som er blitt feskere der. Så det er jo kjempepositive ting. Og så tror jeg vi må lære oss å se litt til hverandre. Hva er det vi gjør i Båtsfjord som gjør at vi holder på folketallet? Hva er det dere gjør i Honningsvåg som gjør at det er trivsel og godt å bo her, at folk har lyst til å komme tilbake? Og i Båtsfjord så har vi hatt en fyr som har oppfordret folk til å ta en kaffe med en fremmed. Kanskje en gang i uka. Det var kjempehyggelig å invitere noen inn, for vi var jo egentlig sånn før. Så har vi sluttet å være sånn, for vi har blitt så lei av å bli kjent med nye folk, for den fær jo allikevel. Men jo flere vi gidder å bli kjent med og ta en kaffekopp med, jo større sjanse er det for at den faktisk blir og begynner å trives her. Og så i Båtsfjord har vi også laget noe som heter tilflytterkveld. Man kan jo diskutere sikkert hvor suksessrik man med det, men man har prøvd å starte noe, og det å invitere de som flyttet til Båtsfjord til en kveld i måneden hvor de treffer andre tilflyttere og også båtsfjordinger og føler seg sett og inkludert og sånn. Vi har også det har vært veldig positivt men vi har sikkert enda små detaljer å jobbe med for at det skal bli enda bedre og i tillegg så har vi hatt en fantastisk bra fyr på språkkurs som alle skryter av for i løpet av 3 måneder så begynner de å snakke ganske godt norsk så de folkene som kommer til han, det er sjåen han heter så vi kjører dem ganske fort på språkkurs og de er ganske fort ute i arbeidslivet om det å egne lina eller om de er på puben eller i en eller annen restaurant og serverer oppvask og det er kjempepositivt for da kommer de seg ut og blir inkludert i samfunnet og sånne ting tror jeg at man må hele tiden vurdere de tiltakene man satt i gang, men fordi at man kan hele tiden bli litt bedre. Hvordan kan vi heve det og bli enda bedre? Hvordan kan vi få dem til å trives enda mer?
6: Nei, det ble jo litt dystert, så jeg enig med Guri, vi må bryte litt opp. Jeg en historie fra en som jeg jobber med, han fra Ukraina, kom opp til Norge og jobbet på verste hos oss, og har gått utdannet og kjempeintegrert, og kjøpt seg hus, og har unger på skolen og alt sånt. Så tar han norskkurs for mekanikere, og så det var det jo folk fra hele landet, og så sier de ja, nei, prater de litt, så sier de ja, her er det 25 grader, så visste han graderstokken var det 7 grader i Båtsfjord de holdt jo på å svime av, så sier hva gjør du der? Du må jo bare flytte hit, sagt. Nja, sier han, hva koster det dere å bo der? Sagt, ja, nei, det koster nu så som 3-4 millioner for en leilighet på 60 kvadrat. Ja, jeg har akkurat kjøpt meg et hus til 750.000 som jeg måtte pusse litt opp med det fungerer. Du må aldri finne på å flytte derifra, så det. Så det er det perspektivet vi har på hvor lave bokostnader vi også har. Det er en ting som underkommunisert, tror jeg. Og så får jeg lov å fortelle en liten sånn stand-up-historie for hvordan vi i Nord-Norge. Det var når vi hadde videre sin tvinnotter. Det var et forferdelig uvær over Varangerhalvøya. Vi kalte det for kråka. Flaksa seg over og landet nesten på tvers av rullebanen. Og så da var det jo bare gardiner frem til kokpitten. Så Ingunn Lister, som hun heter, gikk frem til piloten og styrmannen, så sier hun at gutta sier jo, nå har jeg vært i Kirkenes på sykehuset og sett deg i spiral. Men etter denne turen så har dere ordnet med tannregulering.
7: Men det var jo, altså det er jo også veldig mange positive ting som ble fremhevet i den filmen din også. Og en ting er jo det her med at man trenger arbeidskraft, ikke sant? Sånn at det var ikke noe problem med at folk kom til Båtsfjord. Altså det er
5: en velsignelse.
7: Det er en velsignelse. Man ser på folk som ressurser. Og sånn er det jo ikke overalt, for å si det sånn. Så folk har litt problemer, men...
8: Jeg heter Hugo Tingvold og jobber i Finnmark Friluftsråd og har gjort det de siste 10 årene og har jo det privilegiet at jeg kan reise rundt i hele Finnmark og i dag har jeg vært i Kjellvik og treffet i hvert fall 5 flotte folk. Den ene sitter nå her bak og 4 av dem er Sherpa som er fra Nepal og jobber med turstien der. Så det er et privilegie. Jeg skrev en kronikk for noen år siden som stod på trykk i avisa, der jeg skrev at når man passerer fylkesgrenser overalt det er å kjøre inn i Finnmark, så skulle det stå et svært stort skilt der det står at velkommen til Finnmark, en krangle- og sutrefri zone. Det er jo veldig sånn fin og lett tone her, synes jeg, i kveld. Men dessverre så er det jo ikke det jeg opplever når jeg på en måte ser litt sånn kommunene litt sånn ifra utsida. Jeg var nylig i Øksfjord Loppa, og jeg traff ikke ordføreren før han var sykemeldt, og så fikk jeg en melding fra kommunedirektøren at du, Hugo, ta kontakt neste gang du kommer, så kan vi møtes. Og så fikk jeg beskjed at nå er hun sykemeldt og er på tur ut. Så dessverre så opplever jeg litt for mye sånne ting. Jeg skulle ønske at folk i Finnmark hadde sagt vi er så få her at vi må ikke krangle. Vi må på en måte legge det der bort, og ikke, for det skaper et inntrykk ute i andre plasser i Norge ser jeg når det er sånne ting, det er folk sparker og går og sånne ting, så den her kranglingen og suttringen, den skulle jeg ønske at man hadde kommet bort ifra. Og så tror jeg Ronald inne på to viktige ting. Jeg har ikke peiling på fisk, men jeg ser jo at en fiskeripolitikk som gagner Finnmark. Men hvordan skal jeg få det til? NRK Møre Romsdal hadde en sak i forrige uke der det handlet om å få fisken til en messe i Japan så kjapt som overhodet mulig. Det måtte være rykende fisk. Jeg tror jeg brukte 3-4 dager i for fisken fra Ålesund, makrellen, ned til Japan. Så akkurat de der tingene er jo ekstremt viktige. Så kanskje fiskeripolitikk skal vi ha. Men sånn, du snakker om en ukrainer som jobber på verkstedet. Jeg har jo de siste årene så har jeg treffet et ektepar som fra Venezuela og Colombia, som nå fikk, de tok det tåret da jeg traff dem nye, de fikk beskjed om at nå hadde UDI sagt at de skulle legge ned asylmottaket, det her jo i Storslett, Nordreisa, og de vet ikke, de regner med at de blir sendt sørover. De har et veldig sterkt ønske om å kunne etablere seg da på Storslett i Nordreisa, og skjønner ikke hvorfor Norge bruker 3-4 år på å behandle søknaden deres, om de kan få lov til å bli eller ikke. Så jeg tenker at det er jo en forferdelig situasjon at det er krig i Ukraina, men jeg tror at veldig mange av dem har kanskje et ønske om å bli værende. Jeg tror at Finnmark kanskje vil trenge å gjøre. Jeg har en kone og en svigermor, den dro til Kroatia i går. Jeg sa at jeg drar til Finnmark heller. Å få folk som er utenifra til å slå seg ned her og etablere seg. For jeg tror det vil Finnmark trenge. Så en eller annen en god diskusjon om veien videre, det blir spennende. Så vi vet jo at hvem som kommer hit, enten så har de sine røtter her, eller så har de både sine røtter her, eller så er de glad i den barske naturen. Så etter korona så vi jo at hjemmekontor ble jo veldig sånn aktuelt. Så hvorfor kan ikke 8, 10, 12 stykker få et kontor her midt i sentrum, og så reise med flyet titt ofte til hovedarbeidsgiver som en eller annen plass. Så det er sånn, den typen måte å jobbe på, det har jeg tro på. Så,
7: Som har solgt kvoter, har så mye millioner at de kan etablere noen.
9: Det er ikke noe med kommentar eller en vurdering av det som har blitt sagt her. Det er mer et spørsmål i forhold til de unge fiskerne her, særlig til Helle, for jeg pratet litt med henne i går kveld. Du har flyttet tilbake til Kjøllefjord som fisker, men hvordan ser du muligheten med å ha egen båt, fiske i åpen gruppe, og i forhold til det å vurdere å gå inn i en lukket gruppe, og hvordan ser du på muligheten for å kunne gjøre det finansielt fremover? Det er også han, Adam.
10: Ja, takk. Når jeg begynte på fisk og fang, så var det jo sjarsk som var det jeg hadde tenkt det. For det var noe det jeg visste livet jeg hadde hørt mest om i Kjøllefjorden. Men så begynte jeg nå på storbåt. Men sjarsk har alltid vært liksom litt i hodet på meg hele tiden. Men nå har jeg nå blitt styrmann, så nå, ja, jeg ser det. Jeg er jo en av de storingene som du klager på, egentlig. Ja. Men vi er ikke de verstingene. Vi er ikke så mye her og tar seg i. Men ja, jeg ser på det som en mulighet. Hvis etter hvert, det er jo litt mer. For vi, hvis jeg noen gang skal få unge, så kan ikke jeg være en måned vekke. Da kunne det vært bedre med sjarsk. Jeg ser på det som en mulighet, ja. Selv om jeg har begynt på storbåt og skal jobbe med storbåt de neste årene.
11: Adam sa jo noe om at det var så forferdelig vanskelig i hele oppstart. Fortell litt om det.
12: Ja, for meg det var helvete. Uansett, jeg hadde jobbet på andre båter og sånn, men vi også kuser, vi liker å kuse oss i livet og kjæreste min, så aldri tenkte jeg skal legge til sparepenger. Aldri tenkte jeg skal kjøpe meg en kjørsk. Så vi bare levde livet, og det var det. Til vi bare sitter ned, og hun var veldig som ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Jeg var ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Så jeg var overalt i hele Finnmark. Mest parten i Vatså. Masse i Båtsfjord. Så den en dag har bare bestemt det, ok, jeg skal ikke gjøre det sånn, jeg blir her, og jeg skal kjøpe meg egen kjørsk. Så jeg gikk rundt omkring her og prøvde å se hvis jeg kan egentlig, jeg hørte folk, de sa, ja, det, du kan få stått det, du kan det, du kan det, du kan litt som for en oppstart. Så jeg var ok, bra, den jeg går rundt og bare spørre. Jeg fikk ingenting. Jeg var bare I minus på grunn av diesel, fordi jeg måtte kjøre rundt omkring. På slutten jeg bare sa, ok, jeg bare prøver å betale den kjørsk, det første kjørsk. Det var ikke som beste stand, men jeg sa, ok, jeg skal prøve å ordne alt selv. Og investere litt I den kjørsken, og det var det. Men når man går på en første besøk til verksted her I Honesvak, den du ser egentlig at kanskje det bedre å jobbe på en annen plass, fordi når du får faktura, det bare, du kan, klarer ikke å sove på natta. Og med første båt du får masse fakturas hver dag. Men jeg lente meg masse selv. Jeg pratet med mange folk egentlig som feskere på store båter. Og når du fesker på egen kjørsk, du ikke bare fesker. Du mekaniker, du fesker, du elektriker, du alt, alt mulig. Og det egentlig noe hva du må lære seg når du begynner å jobbe etter et par år. Så... Og selvfølgelig når du ser faktura også, at det mye bedre å lære seg selv den la andre å fikse det. Så det var litt vanskelig for meg. Nå det fjerde år jeg egentlig driver med kjørsk. Og nå kanskje, og jeg også sa I dag at første tre år vi måtte spise bare leverpåste med brød. Kanskje med brød. Og nå kanskje neste år jeg ser som lys på end of the tunnel. Så kanskje vi kan begynne å egentlig leve livet, egentlig, som økonomisk og sånn.
7: Men ut fra det du sier, så kan det høres ut som at det mange som kanskje slutter før de kommer ordentlig I gang. Har du noen tips, og har du noen forslag til hvordan man kan gjøre det lettere å begynne med sjark?
12: Jeg har hørt det ganske mange. Det egentlig, for eksempel, hvis du har I et år 10 fiskere, 10 som bedrifter som starter opp 3-4 de avslutter med det med drift fordi det veldig mye investering I dag dere alle vet prisa gikk opp alt koste kjørta og så det egentlig når du begynner, når du kjøper seg en kjørsk, og når du har en, når du starter med å fiske, første 2-3 år du har ingen som penger I lomma, eller på kort. Sånn det. Sånn det.
11: Men hvorfor fikk du ikke støtte? Fordi at du hadde lest, eller du hadde hørt at det gikk an å få støtte, og så, hvorfor fikk ikke du støtte?
12: Nei, fordi... som grunn egentlig det, som var det jeg var over 35 år
7: og ja, så du må være under 35
12: år du må være under 35 år ja, ja.
7: Akkurat ja. Så du var for gammel
12: jeg er for gammelt
7: det litt, jeg vet ikke hvor mange som så der pensjonskuppet I dag men der var den for gammel ja,
12: ja men det fint egentlig feskere den kan få litt støtte og lån fra kommune og sånt, men det ikke som støtte det, du egentlig får lån på en billigere rente
7: ja.
12: Som du må egentlig betale tilbake
7: ja.
12: Men du har egentlig litt som plass å bygge seg opp fordi du får litt hjelp når en må komme I sånn åpen gruppe og kjøpe seg kjørsk og utstyr og alt mulig, og det ikke bare du skal nå fære på havet som jeg gikk på havet, første 5 dager jeg kommer tilbake bare uten fisk, bare problemer ja, så det sånn det,
7: ja.
12: Her I Honningsbakk I fjor, det veldig fint hva Guro også sagt at dere hadde I Båtsfjord som for og språkkurs og ja, for innflytninger at de kan kanskje ja, som ta en kafé og bare prate om alt mulig på Pelleporten også det var organisert I fjor hva heter den? Get In og I en moment vi hadde hvor mange folk hadde vi her? Var det 40? som var här för massa forskjellige land och det var egentligen väldigt fint. Det var
13: en gång i
12: Ja, det var en gång i uka.
7: Kan vill ha
12: No, jag bara tänkte på det för de jag husker hur när det var avslutning av den get in. Hur folk egentligen som vi hade mött, som vi aldrig mötte för, som egentligen bor här. Hur tacknämlig den var efter den hela get in som vi hade. Mm. Och det var inte bara folk från Anja land, det var också norska folk, det var folk härifrån, från Anja stedt i Norge. Det var, jag husker bara det som den var skickelig tacknämlig på slutet.
7: Ja, det är viktigt. Det här sitter och Guru och flera med och säger att mötesstäder är viktigt och det är kämpeviktigt. Men det är viktigt att ha städer också som man kan, alltså det här med att organisera. Jag vet ju att väldigt många platser så har de språkcaféer och en del sådana ting, men väldigt mycket av det här är baserat på frivillig arbete. Och för att kunna ha frivillig arbete så må man också ha nok folk till stedet som har möjlighet att driva frivillig arbete. Och då är det sån, för exempel fly in, fly out är inte lösningen där. Lisa? Ja,
14: nej, egentligen så blev det ju på en måte runda av, men i förhållande till det projektet och som på många måter var en succé och vi hade massa folk och ett viktigt poäng att ett av målen var att vi inte ville samla bara dem som kommer utifrån. Vi ville ju mötas på kryss och tvärs, också de lokala, för vad är poängen med att vi ska samla, här är alla docker som inte kommer från det ganska land, så kan vi snacka engelska lag eller mötas på ett fällespråk. Så det var ju ett viktigt poäng för oss i genom Get In-projektet. Och så kan man säga mycket mer om det och att tillbakemeldingen på det har varit väldigt fin. Men utfordringen nu är ju att vi hade ett år med stötte från fylkeskommun för att göra det projektet. Det däckte i halvstilling för oss på huset på Pellborten. Och så står vi här nu och var uka så träffar folk som jag träffar en gång i uka hela fjoråret. Och nu möts vi bara plötsligt och jag får ont i magen hver gång för jag ser dem inte längre. Så det är liksom, så står man här då och så är det här är ett privat kulturhus. Jag kan inte bruka 50% av min ställning på dugnad. Det har inte det här huset råd till. Så står vi här och det är så förtvilande att vara liksom, den situationen. Så ska vi sända in tusenvis av rapporter, allt ska stå liksom med ord och tal. Hur ska du skriva ett tal på när folk säger det här gav mig liksom liv, det gav mig ett socialt liv, nu ger det mer mening att bo här, inte bara jobben, jag har något mer än bara jobben. Så folk som kommer för att jobba på Scandic, de kommer i maj och så färdar de i september, plötsligt är de någon grunna, kanske jag fanns en kärlek, kanske det var liksom, jag likte att klottra eller gud vet, men liksom det att finna någon andra ting än bara den jobben är viktig, men som docker egentligen har snackat om nu, vad mer är det som ger mig en värdi och varför bör jag, varför trängs jag här? Och att liksom det där med att inte vi ska sitta och tänka sån här är det docker som träng oss, docker träng att lära våra språk, följa våra ting och vår kultur, men vi har så mycket vi träng för alla som kommer. Och det var fantastiskt i din film Guru igår när de här äldre käcke karan satt och han ene säger det är en välsignelse att få de folkan hit. Och då tänker jag tänk att så många, för att det är fortsatt väldigt mycket rasisme enkelt och grejt som lever. Och i det här landet där vi har all världens med resurser till att kunna vara bättre, så det var bara så nydligt att se att någon, för många gånger kan jag tänka det är en generation som jag nästan inte har hopp längre till, vi måste rätta oss mot de unga, att det här ska vara, vi är blir mer och mer multikulturellt land och vi har så mycket att lära av det och växa på det. Så liksom, ja, jag syns det var så fint när han sa att sånt för en välsignelse att få den arbetskraften och få hur mycket vi liksom vi också växt på det på så många måter. Men ja, det var inte, jag hade ju inte spörsmål, jag ska bara fylla in.
7: Väldigt bra, väldigt bra. Ja. Mm-hmm. Flott.
15: Da jeg så filmen til Guru i går, så tenkte jeg at ja, det var en veldig fin titel, men jeg kunne også ha lånt titelen fra en kjempelåt som kom ut i 1982 av det brittiske rockbandet The Clash. Husker dere den? Should I Stay or Should I Go? For det var en slags underton I hele filmen og kom til uttrykk på veldig mange måter. Blant annet var det et par utenlandsk par som der man spikra til salgs på veggen og så si, jeg tror det var hun som sa til han kommer vi til å trives på andre plasser enn I Båtsfjord det var en veldig sterk melding og jeg skal gi Guro kredit for at hun lanserer det her at det må ikke bare være skrekkdiagnoser ut og går her men det faktisk sånn at om han godeste Vladimir Putin finner ut I overmorgen at han skal avslutte krigen I Ukraina så står vi overfor et ganske stort problem I den forstand at veldig mange ukrainere da enten blir kommandert hjem eller har tenkt å reise hjem så, og det en veldig viktig oppgave som flere har vært inne på her nu, oppgave for sivilsamfunnet når vi har så utrolig mange folk I transitt særlig I disse her I Finnmarks stedene hvis man da klarer å få være av og en av dem enten til å være 3 år ekstra eller til å være bofast, så har man altså virkelig gjort en stor jobb. Og så lanserte hun Gry sa det et ord med å organisere. Ja, det kan ikke bare være opp til dugnadsånd og liksom korte penger som vi kan bruke på noen få arrangementer. Dette må være en veldig viktig del, kanskje av kommunalpolitikk, altså, men I alle fall må det være organisert, og det må masse penger til, slik at vi får en ordning, flere ordninger rundt omkring på de stedene som gjør at man trør til overfor de som kommer, og der målet at lander du på flyplassen her I Honningsvåg og har tenkt å være I stund, så blir du dramatisk mye lengre enn du hadde tenkt å være der.
16: At man får de høye utgiftene og regningen, og det problematisk, men jeg tenker I det så må man tenke at man må se på det og gi dem lån og støtte, fordi at, som man sier, det gammel båtregninger, men hva det sikkerhet på sjøen. De ror alene, de må ha bare penger til eldre båter, problematisk. Det et samfunnsproblem.
12: Og jeg vil bare si det I åpen gruppe, det veldig vanskelig å ha en mannskap på bord og betale den mannskap også. Det umulig egentlig å gjøre det. Så derfor vi må jobbe alene der på havet, når vi begynner.
17: Hei, Elisabeth. Født og oppvokst I Honningsvåg. Jeg kjente jeg ble litt sånn lei meg I hjertet når jeg satt og hørte på dere. For jeg tenkte, å herregud, ikke flytt til Finnmark. Det jo forferdelig, supervanskelig med fiske og alt mulig. Jeg født og oppvokst her. Det fantastisk å bo her. Det masse muligheter her I fylket vårt. Og jeg tenker at det må vi være flink til å støtte og få frem.
16: Kommunisere
17: ut. Vi må heie på hverandre. Vi må gjøre hverandre god. Så det var bare det jeg ville avslutte med, for jeg ble litt lei meg I hjertet mitt.
7: Uff da, det var ikke meningen. Det var overhovedet ikke meningen å skape en negativ stemning, og som vi sa her I begynnelsen, så det jo noe med at det jo ganske altså vanskelig å forstå når man har sett din film når man har vært og her I Honningsvåg og rundt omkring på noen plasser her I Finnmark at befolkningsutviklingen sånn som den så tusen takk til dere
0: klokka 17.49 Nordkapp nytt. Onsdag 16. september klokka 09.00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kom og legge ut vannledning over veien. Stengingen blir på Nordvågens side av krysset mot Prestebakken. Det blir omkjøring via Laksefjordgata. Det blir merket omkjøring I begge endene av Laksefjordgata. Trafikken som kommer fra Honningsvåg og skal til Prestebakken sykestua trenger ikke å kjøre Laksefjordgata. Stengningen vil vare noen lange dager. Så lenge arbeidene pågår vil det være omkjøring. Det ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy så lenge veien stengt I dette området. Det vil bli økt trafikk I Laksefjordgata som følger omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor de på det sterkeste som parkerer bilene langs veien I Laksefjordgata om ikke gjøre det så lenge omkjøringen varer. Det for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor i området og ferdes i området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12.00. Vannet vil kunne være borte i 2-3 dager for abonnenter i Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet ledninger i Nordvågveien blir dem også berørt. Kommunen anbefaler alle abonnentene å tappe opp vann til en ukes forbruk i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Det vil bli satt opp vannpost på teknisk sektor Nordkapp kommune like bak rådhuset. Kommunen beklager de ulempene dette får for abonnentene. Også andre i Honningsvåg vil oppleve uregelmessigheter på vannforsyninger som redusert trøkk og misfarging. Hvis du opplever rar farge på vannet, la vannet så renne, rens silen, så vil det etter hvert bli bedre. Arbeidene vil pågå onsdag og natt til torsdag. Mandag kveld, cirka klokka 21.30, røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om at trafikkuhell på veien til Gjesvær. Klokka 22.01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene i bilen. En mann i 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen er bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring. Føreren tatt med til legevakta for sjekk. Materielle skader på bilen og bilberger er bestilt. Politiet vurderer å opprette sak. Arbeidet med å restaurere Kjellvik er i full gang, og målet er å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvår over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over Skaret. Det er jo et helt uberørt sted siden 1962, og i tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier i Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere framtidige filmproduksjoner. De siste årene er det lagt ned betydelig arbeid i området. Skaret blir restaurert med opphengige og gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet er kommet frem til pakkhuset. Kaiområdet er også betydelig forbedret. Et av de langsiktige ønskene er også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto i Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden. Og framdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottaksen jeg fikk fra kommuneadministrasjonen, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik, sa Eggen. Nordkapp Filmfestival 2026 opplevde en sterk publikumoppslutning og tydelig nordnorsk profil. Festivalen ble arrangert i Honningsvåg 9. til 13. september og samlet et bredt publikum i 5 dager med filmvisninger, regissørbesøk, filmsamtale, bransjeseminar og kulturarrangement. Årets festival bekrefter sin posisjon som en viktig publikumsfestival i Finnmark, møteplass for nordnorsk og samisk film og en viktig kulturarena. Årets filmfestivalprogram bestod av en variert utvalg av spillefilmer, dokumentarer, kortfilmer med særlig vekt på nordlige perspektiver. Et eget samisk program med 3 langfilmer og 4 kortfilmer fikk stor oppmerksomhet og bidro til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige innslag. I tillegg til filmvisning ble det arrangert et bransjeseminar for den nordnorske filmbransjen. Festivalen åpnet med full sal og åpningsvill In Could We Trust og fortsatte med jevnt godt besøkstall gjennom hele uka. Tilbakemelding fra publikum er veldig god, og det har vært stor interesse for både det lokale og det internasjonale programmet, og arrangøren mellom en festival som kombinerer profesjonalitet, nærhet og sterkt lokalt engasjement. Filmfestival 2026 markerer med dette en vellykka gjennomføring av sin 23. utgave med en publikumsoppmøte på 2636. Festivalen takker våre samarbeidspartnere, sponsorer, publikum og stab-frivillige. Arbeidet med neste års filmfestival allerede startet, skriver festivalen I en pressemelding. Infranor SA nå sertifisert som miljøfyrtårn, og hele konsernet tatt med I sertifiseringen samtidig. Nå har Magerøya 14 virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering. Jeg synes det imponerende at dere har sertifisert hele konsernet I en smell. Det mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men det her viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører I Nordkapp Jan Morten Hansen I sin tale. For Infranor sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt I kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA, NO Miljøfyrtårn sertifisert, sa direktør I Infranor Eli Nilsen da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke sluttstreken, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet I hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tapte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2026. Freja leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn turen. Freja turen spiller I Alta onsdag. Turen Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 Merivai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selvmål. Gult kort til Hammerfest-spiller Victor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat I mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, turen Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia turen Freja mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestival mener filmen har stort potensiale og forventer godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen I Honningsvåg er noe Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok driften av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner I uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, og det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte feske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I fri område ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges Råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 10 tonn. Videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger og mindre kvanta I det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser en nedgang fra uke 36 da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har I en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter krisesenterloven og vil gjennom internkontroll og systematisk oppfølging sikre at tilbudet oppfyller lovens krav, har kommunen skrevet I et brev til statsforvalteren. Nordkapp kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter om levering av krisesentertilbud.
18: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: ontnele perjadat, kuektelugi jäljel päivä skampamanus. Ja mille täällä tjokelan täppä muistuski ruokustohpu luopagattin. Kvitfors kapell eller Lavangseide Bedehuskapell. Ja täppä oli miss Gudmund Jonsson, kielävä hui vähkin lähkit dollat lohkamit täppelän vaikkis. Ja mihäli tuusjärjät, että Gudmund vähästä huonjalassa tilitäppä Skaanis. Mot läja kosmilet mailmis ja mun tiedän täppele nuulanta fylkka hui lahka. Mä oon kukkineet, että nuulanta tässä, kun me tjohka tässä tämän kapellassa.
1: Tämä on minun tjohkatippe nuulanta fylkas.
0: Joo, ja mä oon kukkineet, että tromsa, ramsanta.
1: Taida vihta logimetra.
0: Vihta logimetra, joo. Ja tämän rohkustohpu, muski rohkustohpu. Mä kuvastan tälle asahuvun ja tseggivun.
1: Ja det vostas rogostoppo där tjekke du i gavt nummer 2 di gavt silogi oftas. Ja, då lej det vesu dat lej gitta oftas nummer 2 di vita logi gavt sig. Så där gick ju den volus, kod det galge bygget kapell.
0: Jo, ja det vostas rogostoppo gidan asa hi ja det går allu annus stoppe.
1: Ja, det är det går läst av den ismo både i Norge och både i en dangolig. Det är där bo ser det visst. Det lär vi ett att nytt rokus i sitan. Bajkis. Och då det är där bo att en stor ett väsu går det lär nu hålla olmuk. Det är det däckligt.
0: No, että de ilen duše ikkin balbalus kirkkuin, mutta de ei tarvo äänet.
1: Mun ei jakka, että olen mannen huolu nuu tavoin kirkkuin, teille, te taikit. Te kasku kapsen suudi loogit. Älän palka, älän pilla, älän tevetin vatsit ja tekkarit. Och det historia dans när vissa står på bilden, där är duft att där är jag står på det på märgatten. Jag då blir mig till dagligt gasken hur jag låg i stadion eller så. Ja, det gav en den att man lär gulla att det liker nog saker oftast här i Dajjaj. Det raker sig så nog saker att att det ost ofta vesu det ofta bäckis ni geiku den vesu ja det tolv det timbarit det vansemelde ofta butni ja det tappe olmo tappe bäckin det vitsi det timbarit ja tolv bäjas kalke bygget lukustoppu.
0: Ja gilidat rääkis särne olmai.
1: Då lägger jag tillbaka när man lägger Thomas Båve. Jag hade både uppe i Bejerikan. Bejerikan är samma som Sverige. Och då både i däcket, den är inte i däcket, den går det. Men det är saker. Kommer det gå sig att bygget den står på? Det lägger sig kokt i bäckig. Det är kokt efter orsak. Ja, det... Mot i mat sitter den står på sin gulig, en uppe i ett av gulig. Ja, det är sannolikt att det är råkat alla ymmelig. Kås är ganska läckigt att stå på. Ja, det gäst det kan låta mig med det. Det kokte, det kokte namak. Ja, det är både däcka. Ja, den backen namnade moski. Kvitfors. Targel. Men nu satt jag att det blir gedan stöd, han råk och stå på. Det är Moskva.
0: No. Jo, ja. Lämmer sig bara hur håller all mot...
1: Det är inte så håller all mot. Det är många idéer, det är bra. I målet är... Många gällande det är inte, men man har en kolla att det är inte så håller all mot. Både manka saajista olmuk. Ja saarinen on kuukka muuttimat. Man ei ruktut takaisin veksiparkkuit, navetparkkuit. Ja te manne te nuppatis ruukustoppui, äkkiäs. Ja
0: No,
1: haidat saarinen.
0: No, te on tapahtunut, että okta särnolme, mä namme Thomas Pove. Lekke go ära vekkus särnolmat maittai talle, no talle tolla säikkis.
1: Ja, det både oppe i Evigos, akkurat gjennom Erik Jonsen. Ja, det er en tal tror jeg glas overliste, både akkurat August Lundberg oppe i Bedsjerikene. Ja.
0: Ja, rosa bilder.
1: Jo.
0: Jo.
1: I må det er litt ikke godt at noe bekkene det ikke har mot
0: Jo,
1: det.
0: det er ikke at det er
1: Ja,
0: særlig
1: jo.
0: normalt. Jo, ja, det er noe at nå måtte han lette at jeg har overles at man spørte Osko. Det er bare til Golobokte.
1: Da var det gode bakter, ja, gode, ja. Gode bakter at særlig du var sannis.
0: Jo, så er det noen sannis. Ja. Måtte ta i litt dette bares råkostopp og kjatt opp hos Alkosleit.
1: Nei, det er ikke den volus, så det kan ikke bygge opp til kirkelagene. Råkostopp. Ja, oppsyn var to av disse vitologi oppsyns. Det leder at det hadde stopp på Garvis, og det da leder sikkert råkostopp på ja, Girko.
0: Nå.
1: Det satt jeg det.
0: Nå til 18. samme tim bare. Et
1: Da
0: oppå
1: råker
0: deg
1: jeg,
0: med
1: ja,
0: bare
1: da råker
0: stopps.
1: jeg litt bare skimpe litt.
0: Jo.
1: Ja, det var jo godt.
0: Nå.
1: Sikkert det også, jeg vet ikke, også til 8 timer på litt mer mot
0: Jeg gjerne det oppfastet hos Dåla hittet der til Rokkos kapella.
1: Jeg mister dette kapellestivet da. Altså da ble det i det ble akta selve godt i den kanskje lukket ut den kapella mot mine manker. Jeg mister oftest bare gå. Dårlig den kapella, tjåkis, ja. Nå har jeg tatt i. Da er man da dusje.
0: Jo. Nå, at
1: Altså det er økonomisk oftest lost til dusje. Det kan praktikke eller sparko. Ja, det kan at.
0: nå at det ant nu var Rokkostoppen mot å møte kirkko.
1: Jo.
0: Just med ihop med tal kirkobilder att makar på att nytt den kapella.
1: Ja, jag menar ju just den här rajan aldrig. Det kokte det kan servi gott dig. Det kokte det att kullet kokte det kan mille prosti. Provas
0: Prova sockan.
1: så kan det. Jag kokte bismal
0: Gotti.
1: gottigt, ja. Så da ble jeg leket, da ruk jeg leket opp med en gapti i min balos og jagis. Altså, du kokte selve godt, ikke jeg sier seg en gjeld i min balos og kåpas. Nå hadde jeg sagt gapti.
0: Jeg makker gofti serve godt i talet.
1: Jeg hadde lest skanik selve godt i. Jeg hadde lest evenasje selve godt i.
0: Jo. Ja, skanik, eller samme gå No dargelis.
1: Tälle samma kuin Skånland.
0: Joo.
1: Ja.
0: Ja
1: Ja tälle Tromsö fylkas.
0: Tromsö fylkas,
1: ja.
0: ja. Ja, Nuppile.
1: Även Asche tälle Evenes ja tälle Nolante fylkas.
0: Joo. Ja,
1: Ja där provas gott dig tälle Lunasche ja Uvutta.
0: Ja, just det. Ja, det ofta spargo man har boris.
1: Jo, man har boris.
0: Joo. Joo, ja. No, että dilet åkte på att kaffe i Ibn Balbalusa.
1: Ja.
0: Ja, det rohkus tohpu. Mutta antnuju ja mandavia. Täällä. Tai taiaikit.
1: Ja, tällä ei ole Jukemanus, lukkosat, lukkavat. Ja, Akta så har vi gått i att när Jocke Rosas satt när vi i manus. Jag hade tagit upp i att när det går det. Kolla vägen alltså.
0: Jo. Mås on ant nu vo basin joule ja helludagait lego erlamars ant nu
1: Huudel legal hui dialasat nit joulebaasit ja pääsäs ahkit ja mutu dalle sadan hän op tekkarat no tälle ruukosa ko heibe ko heppa
0: Du namn hit äske där och då går alge med den palmasotne baby. Le man le dat nu det hallas baby lite det.
1: Ja, dalle det kan bores traditiona.
0: Ja.
1: Jo.
0: Går bien ro.
1: Ja, vel, ja det ark jo så de går. Den man nu ber mig med så de avdal. Ark det tat halva så det blir stävna. Men det le bot det le tjän kokte pappa och jag kokte prova satt. Ja, akta luckar ja. Det är allt ofta backis. Och det kaske baby hade båt i tjojka var i bachelor teke. Det ledde upp det med en kaske baby. Ja, det man är där Volostrand, Bappadalvi. Ja, det är bistan ju. Ja, det är det mesta ju inte jag i läkaren.
0: Men kalka kun hän täytyy, me pahtiakin,
1: Joo, tässä on tämä.
0: Toivottavasti pohtia olla ollut.
1: Ja tämä oli pinnon, no, tämä ei ole ollut täällä. Tämä oli hui ollut oudalla. Mutta olmuk pohtik, joku seis.
0: Joo.
1: Ja.
0: Kuhki neeri mainitti.
1: Ja. Aapen jarkas, putimat, asunarivik,
0: Joo.
1: vastais.
0: Joo.
1: Ja. Ja pohti mäk olmuk, kaks äim. Nej, det är en man gick vi nu då, mutta ta bort det eller. Ta hui bim något.
0: Nu att det där kan bönja där vierot när maus lätchat.
1: Ta lämma på lätchat.
0: Lägga dis är det jagis kvas det tackar är nog mer det var det mitt.
1: Det akta så vi går upp de 18 jocke gäs i den alltså då missar man aj dit. Det kan gäs stanna.
0: Nu ja.
1: Ja.
0: Ja, båt och dalle det norrta smitt.
1: Det båt i norrtan, ja, det båt i Bejerik, kan det i Sverige, ja, det är en... Ja,
0: Bejeriken.
1: Ja.
0: Men det går till Bejerika, och då...
1: Nej, alltså, det är Bejerika, det är uppe, det är också, kan det samik och lukt och dålig. Ja, det är Dan eller Märarika.
0: Ja, ja.
1: Men då sa jag till direkt att Bejerika går där båten uppe i Piteå och Golos.
0: Ja, det är dagen. Jo, det här vill jag ta upp låg på gärdis.
1: Man kan säga att det är lite att det kan tjaktsa stävnak.
0: Åja.
1: Tjaktsa med oss, det är väl läckigt. Kokt i läckare.
0: Måste du måste inte lägga rabbas just makars ära färdnål mot missionen så har du märkt det riktigt. Ära nästa till annars surget. Och jag kan se det inte bara att
1: Tämä oli raavas, kun kukka kohdatti saani itmellä saamit, kielkas. Tämä oli raavas.
0: Joo. No, että lähdetään lähdetään takia, kun sitten ollut?
1: Näin, ja se on heille lääkän. Tämä oli päälle saami, saamimisuun, millä ei lääkän. Ja muuten lääkäri, lässä jalatsak.
0: Joo.
1: Ja kirkkuun.
0: Mutta Gudmund Jonsson, donne Don annat hujolla äiki den Jesus. Ja mun en gullan ja vaiden don Jeppi orne mä tai piepmu. Mannil, det ska åtta där piepmu. Ikke du ska gå in där piepmu. Manne nu. Ni där lävet ni dakka.
1: Ja, då det ska dappi att det ska tradition att det ska vero dappi. Att gå lä kolla ju det där kapellas det lebe det le kaffe jag ber. Jo okej med bara lossa mannen eller kirkokaffe. Ja. Kolle rock och så att det är bättre.
0: Mackar och vajkor hos Daivut, den här lärmarsen, Matt eller Dutjun?
1: Ja, men jag kan när jag bor att hålla på sig, ja, stanna dit. Jag håller att kaska ner sig, jag läcker vara sociala. Mot det man är nulga åtgåsar ett sidiga.
0: Jo.
1: Så man jag kan lära hur i borde att olma pjäset hålls dit. Ja, det är sociala, ja.
0: Nu att man inte underlämmer maxan där att rågås stå på. bu elimist.
1: Ja, mä olen maanavuuden ajassa juu lääkän tai tanssituopuus Chokamasessa. Ja, so, mutta muuten tämän kulla, tämä oli tekaan pääräis viega traditiona.
0: No.
1: Ja, so, ja, so, tälle pärä, tälle saadaan luntulla saat. Vaat mä olen tappaa.
0: Joo.
1: Mutta oli manga, kun mun innan tappaa. Kun mä olin se olkupäältä.
0: No, muhtin jäkit.
1: Manga jäkki.
0: Joo. No, vastaan, että älkän fas täviä, fitna täppiä ja vehkiit.
1: Ja näin kun mä nyt sen teetän kolme lukijakin.
0: Joo, just
1: ja
0: tämä.
1: tämä on islemman näkö läpi.
0: No, että läpäkön te juttu sitten, että le vähkehän tuu voinnallas ellima, että outsfastatussa valti ja barbeka tenniläkin.
1: Mun ei tehtävä nuust, mutta tälle päälle saadaan tekkar vieru tappi, että puri lääkki tappi ja sitten tiedot adda juida jakan. Lääkit melde
0: Joo.
1: ja lääkit oftas eradissa latsa kuin meitä.
0: Mun on en näissä, että tässä kefkan ja olla saada, tai hui tjaapat, viesu. Mutta on juttu, että vahteikki.
1: Ja jos mä olen kautta juttisin, että olmallassa juuri tekit meiltä, te ilän nuo. Nuo tjovikan pohti aikin, mutta olmallassa vähti te pärjää toivottavasti tiit miljard. Se on vähti käsit olmit. Mie saatte te takkat. Mie saatte rokkadallat ja tuolat ja tuolla chokalmaaseet ja lokamit ja kirkut nukukka, kun mie väitsit. Mutta itmille vähti te tutsutan pohtaikai.
0: Ollu kiihtu Gudmund Jonsson. Kiihtu kun olet Aasalastan ja Västilän nuuvissalat.
1: Ja.
0: Kiihtu.
1: Yes, kiitos.
0: Joo, det kuulee med Gudmund Jonssonis mot Siibarget denna matki rogustobus ja voi samalle kullako puhkat pesse tokko vahtit särtnedit hitmillä saani ikä, että särtnedit tjelka sitten hitmillä saani mille. Ja hui ilo tahti lei, että ne huksen tälle ja täältele en toimas ja tälle olas mahtan väittei mainimus jakit. Tämän viimannat viitasäpu täppiskaanis ja misle okta huipuori olmeet oppe Henrik Eriksson. Ki muistele etsas väestöpuseet pirra man baja shadadettin manna vuodas mot tallele dat kristlas vuotta ja diili talle ja tokka Mattias Kuglas ja niin en ja så inte väl loppas muistele väestön kella vuodat se pirra skanis mille hui mausulas ja mi manna talle tokko roktut tässä suu etsas stoffpui. Här med tjocka tas Wapigechis Mortin Stavus Henrik Eriksen Hendraga Lohte ja läs om vad händer att gå någon astat radio DSF en vähärs humanit ja härlig rättne gulla vähärs vojnars tilipirra salmelaulma ja du pajas shanti man appe Dan Govlos Skanis. Måsson lei talle go don leket mannan. Lego talle da salmelavlun ja kristas vuotta gottas ashi.
2: No da lei te don mu van ma te don de servi de don kapelli ja ja de lobaka da kapelli. Ja toppelet nuolo era bote li beb mo ja de li era da kadum ma ja de li alke vinci de manare bu mandato. Minä otin mä kot peppmo ja muuttu minä fettiin tjohkot jaska.
0: Lekkäkö kukkis säätnit?
2: Ja, leitsi muuttut. Muuttut leitsi, joo. Ja, det är då om man nu lär något fett lätt gå handa kassi an
0: Ja.
2: det. Det ligger där stora asju. Och min chocka den med jag min bättre gässen med jag gula.
0: Lägg åt alla liskahus
2: Det är
0: servet.
2: likadant, ja.
0: Liskahus, ja. Måste ha det då gått och lägga donje gått och lägga mannen.
2: Ja, det är lite ogolontos. Hon satt där bara jassan.
0: Nej, ja. Måla i alla salmalavlon, makar gigi, anin, att lägga samme gilli vai mottelei.
2: Det är lite lasta.
0: Ja, tar du
2: Ja, det är
0: gilli.
2: lite salma giri. Mi mo inkot mot mislen att mina han är med. Samer jorgolovun, samer gilli jorgolovun, salma giri, nej.
0: Lägg åt alla sådana med skola och apparat duscha skolas kristlarsvåda bilder.
2: Målenappen, det är nog skolans katekismen, ja. Ja, laula med Dargilli.
0: Ja, där är det.
2: Ja, nu är min mun vad jag sa till oss. Det är kristlarsvåda din mun. Många vakor emot.
0: Ja. Mulla ei roftuin. Lego tabelas, att lei roftus ahtu jätni bokte takar rohkuspottut.
2: Illin njolka tuku muuttu radnahko pohti min dalli. Tää hoppi tiedon sam virra mannumustaan näkö ruuhkosis tai että se kaske lei planuun ruuhkosat maidio muu. Ja, te lii radnahko kuten hoppi ja
0: Det var
2: kielä
0: inte det
2: vi
0: särskilt.
2: nej ja
0: Nej,
2: ja
0: jo. Jo. Ja där är samikielakat, doroftus
2: Då
0: ja annat.
2: den kopplar sig till samikielna ja den är dalle mait manka ska i matten samikielna
0: Det är nog dalle mait.
2: ja
0: Läcker gå ollu särne olmat däppe bedrasis.
2: Bo ändå går bort det lätt ju det lätt matte mot många det på att roa väl min kovlo det är det till Lavagatte kirkui. Ja te laitte te pohti ruohavälle. Ne
0: Joo.
2: sitten aika samitetsit.
0: Joo.
2: Mutta mis lentsee samitetsit. Satnetetsit.
0: Joo. Moni okta vuotta säätneolmoin ja kirkkoin pahpen. Pahpekun.
2: Mu mun tukulen elman tuku at ilen tuku pormustille. Men det är han aktivt upp på Elvemoa så att det satt en stora rido. Pappa, ja, det är att det satt ner det tjeckiga i tappen. Så det satt en stora rido, det tjeckiga bladet.
0: Ja, måste man bidra lejsaka?
2: Nej, inte måste. Måste det lejde det ska det kostas gudselagan. Bejvallars gudselagan.
0: Och ändå.
2: Ja. Måste det lejde det då. Med suddo, jovla, bjärtsin. Det är lite det de står upp.
0: Ja, det är inga kallet.
2: Nej.
0: Ändå. Ja.
2: ja det är nu att är min man är min bästa man att jovla jovla bjärtsfest. Det är lite damerna.
0: Ändå.
2: Ja, man kan smis, men jag kan måna till lopp, jag måste lägga många stad beras. Nej, det satt den där, jag lovna, det är suttu festiga.
0: Ja. Gå ska konfirmation ni läcker gå bokat meldast.
2: Ja, vanligt med satt det konfirmerar ju många natt, ja. Ja, i det är den ganska långt. Det är bara nu nej, nu satt det.
0: I uppdrag bättre än konfirmeringsmiss.
2: Nej, det är den lilla ganska långt. Som är åtgjort konfirmering samma gillig. Det är lilla asja.
0: Att det lavlåter salmet man mausulas ledat omelast.
2: Tällä hoi maassa. Tällä tuku taht millään. Me tällä tuku taht millään rislasvuotta, että on tuommoisi Espiässä tanssas jo ikään salma tjada.
0: Joo. Mutta on vaasi hattan.
2: Näin, mä oon saa sata pajas. Salmen, ja, listalle ne stora avken och gottinna pjäsen dansat med Salma Chana.
3: Jo.
2: Ja, det satt det lika oss att ju det där. Nu Chana här den aske billett med lite godet bästa salmet med i slaget.
3: Nej, ja. Läkon Ollo kjødde han fitnet til institusjonen gått seg hit måtte man vøgnelers eldre min måkkers sykehjem og sier dere legget opp dere eige hos salmelavlunje rockspott og gjør det litt mausulers
2: den er ikke gått målfylle gått det sykehjem men det er litt av min pappa uppe så ett av gott optimalt så slår också då.
3: Ja.
2: Jesus lev sällans jag lev valde salmet.
3: Ja.
2: Ja, akta vi jo jo i orgla ja.
3: Nej ja. Lägg åt nu du menast att detta osko jag Kristus svåta le empo eigi go til voras ormun go nuorain näp birrasis.
2: Teda, kuten mi, kun mä leitsin nuorin, on musta tiedi jokki detalja perä, millä ei akta tämä jokki ruuhkuses. Tal, nuora, ei tehdä, mitä pohjoa. No. Ja det då sådda det sådda nu att är det inte det nu då är det kristlas mode då kristlas mode och då det tittade tv och då det med legirkos
3: ja just det nu att det är mest hastalos att favoriten arbevero kristlas arbevero vidare så att
2: det sådda stora arbevero att hastalos det då stora hastalos jag lillet det är lite svårt att organisationen ville kostisla välos vad att David Olmut tog roftos och er sajeskos Olmut chocken. Ja det bästa mytteligt ville organisationen Olmer.
3: Då menar det norska samisjonen.
2: Ja.
3: Ja, de bidrar så det saka. Mutta tuonne pojan saa tämän Lestianalas virrasis, Duumannan virrasis.
2: Joo, tämmöinen. Ja tiedät on kirkkupoktu maitte, mutta kirkko ei tule vähän jouvlet ja te ei pärä jouvlet. Ilän edä. Ja ne leitsi kuule, että se edä tämä potussa kirkko, kun on näitä leijaa ja kanssa leitsi ja kuhmasuuna. Mille ei mennä. Kun tappelitsi nuora kuhmeri, niin mannaan. Min toppta man kan se. Eller vi var vana.
3: Ja, och med det att lästa de annars servin lätt många sorgigt. Mot de gjorde sån att ha vasko ha att okta vådas vojn. Det vojnades okta våta.
2: Men det de lär stora era hos att man almost man almost main då Mille Ellen gå akta det sorske stadjat just manna i gast och det manna gad hos sig. Dalle no stora är så dalle manga det då manka så sorske som ki i ta ja vasko dal ile gast och när man har gått gad hos sig mot då dalle där med era då så. Det är akta här då. Det är stora jag momente kodde vasta. Vasta då nej kanske.
3: Mot man märker sån där på gott den lobaga chokramastobus att det då pelet påslagan servit dolle semma vesus lockam chokramasa.
2: Ja, jag hade det då, Det Det är nog lika. det selvigt, ja, det le samme asje.
3: Jo.
2: At det den bare som garra sitt mot du måle gullan. At det le gullan da jeg hun ja det le tjakka na då med det så då med det så mot vad ska det att den så då lika det och det selve alla lag.
3: Ja. Ja, mi oskot den samma ett med att jag bara när jag var så inne på bokat.
2: Ja, det det han ställer bort.
3: Ja. Nåt men det den då när pargan gokes bargoellin ja då när mätt upp till den sami kultur ja gela där på Skanis där på den goblus. Så att kom mycket ut med här stan vidare mitt.
2: Ja, allt kanske med det då servet, med onde kokte var i golv och servet min gång och så det är servet då golv och servet och måste chocka den där serva jag valje smaka serva jag där är det men det kanske då mocka servet molet det nu att det då går då akta servet där jag när min docka att nå gå då vill det stora servet den så jag nu är det där vi fette väl det samma gilla bajas jag vad så att att min gaska. Mhm. Ja, mål den sen då går gaska den mål valje om mål service. Jag är valje om det med lattot är service. Jag går min boss det då gilt att aj där valde jag det här sen ja. Nu börjar det här sen mot då vi är samma man. Nu satt den valje om. Ja det här känd jag nu satt det att Borgo mos. Nej då, är en monster. Satt det nu att man Borgen. Ja det här känd. Och det sagt att gå bist i dag. Ja, det är så muskulär. Nu vill jag det.
3: Ja, jag måste sätta i bådos den Barkos.
2: Det båda har satt i en och min gula med ser jag om jag att vi gertas veke jag gert konjalle gertas veke bo oin en och jag hade min att jag med en jag hade på nada och jag har gjort chada hovdan jag det satt ändå att min och jag med roda vi och jag med jag det satt ändå att min att jag med det tjegge hovdan dan aikis samma gilla gott så mig gulos för malisa ja ju det nu satt jag på jocken jag det här kände ni gott jag det startade ofta att satt det formellt för malla att jag att det där och gilli vi satt med juridisk institution
3: när kost alki att kultur gott där
2: det satt 1987-89 alla äga. Ja,
3: alla äga. Nåt mot någon annan att den hette Vajko han sami gela ja kulturen rapp Skanis.
2: Det är gott att sådde Olmer Kaskas. Lott. Ja, Olmer har satt på det så hon mot alla sami gela och jag mot alla. I det maxa med det. I det maxa nu att man inte duschar med det. Dåligt så bara samma gäller ju. Det läsade då att nå all mycket lätt samhet, det tjockade ett vart och bajka och det märker man ju många man lade ena då. All mycket uppbyggas. Det är ändå går servande samma gäller mot det lätt uppe. Vart och bajka. Jag tog väl ett tjocken så att
3: jag. Ja, att några girkos jag tjockar mest av hos mitt samma gäller.
2: Nej, det är bara att man måste sakit att lämna så att det lämnar gott han och måste jobba där och gilla som inte gilla. Ofta är samma sak mot han för att han kirkar ju gott allt.
3: Ja. Nu att Godon gjort det så att den vannelas Ellima Birra är så dikt ja den Govlo Birra. Måste du ägna ett Bartaik?
2: Nå, vad är det man gjort det som nå? Att gå du går samma gilla, jag samma gilli säljer hos kvarten medal. Det tog almost gjort det snart. Det lå godt sånn, nå må Sarin Baja skjort sånn, nå har jeg ganske skjort sånn, almost rett dal. Og så kjøtt sånn med åkta jeg på her. Ja, nå er det meg da, ikke nå, det er den samme gille, ja, det er hjemme meg da. Det er hjemme mot da, momen, eller momen, eller hos, det har lagt, jeg står her også. Nå er det alle hjemme. At måvanger, at måvanger, ja, servet, ja, servet. Ikke det alle, andre ligger til det store rido, da smava servet ganske, da var det bare ikke sånn at det er godt. Jo. Eller darbo, synes jeg, sånn.
3: No.
2: Du går der med alt av aksjonen, jeg vil videre se på, mot det jeg foslagt, mot det, det er noe, vi var ikke med, var det bare ikke av

0: Gick du dann habe eller där var.
1: Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken er spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
2: Kile sivni don ipmilo. Ipmilo en varslen alu, jo som bisu äle lassi. I susle algu, igi luoppa. Ipmilo agalas. Sonle da eli ipmil. I sonle da gu gova bassi, muoras, da i getkis rakodovum. Igi eppemili lakasas. Mai ei oidne. Ei sette hallat, egi gulla. Herra oina båt olmo i manaid. Son oina du. Herra gulla. Just on muistela sudni maidnu. Det som gulla. Herra sarnu. Son sarnu olmoide. Båt mai son sarnu. Det dåta. Aibas dåta. Dan go sonle ipmil. Så sani til bibali tjalli jogun. Don åtjut åtje basat låttit an ala. Don satt at dadjat ipmili. Du sadni le dåta våta. Don ala oskun mon. Min herra le ståres. Så järmes. Ile mikkige mitt ut. Ei olmoid jede båt. Ei stimmatte båtvis ut. Sisse märri radji. I oktav gäller bassen och gå herra. Som du båt bara vådas är ett sir i ovon. Eller oktav ge era ypmel gå sån. Ypmel är rakis våta. För rakis då du är nog nog och don lät. Herra det av det allme jag ätna ma. Som ljåke sa gis. Som le dalge du låte. Som le dat ypmel gote båt i äta. Danne dovda son mai da duge. Da sko ipp mi lute, ile mikki ge vedje metu. Så satte daka to eiko mai. Så le oskaldas ipp mil. Så adna fola du ovdas. Så le ale lasi das hjemma. Så zelka. Da sko mon herra. Ile no bestovan. At dat aido dota ipp mil. Jag går med persona. Den går ett bokat bäst att gå lott. Ipp mig min archi. I gåsag eller oktag är ojnan så. Jag är oktag i sätta så ojnigt. Så hon läser ni då min. Jag som räckis då, jag vargar då min. Ipp mig barni, Jesus. Som både i allmo hemis smil mig. Olmot sätta ojnigt jag gå lott så. Då är det som gott det bästa min, jag döjvo min, min ärtkämmet, Ipmil osa. Ipmil, då bosse våinga. Som det vi har medgivit Ipmil, ärtkämmet gjorde dag id. Som verkar ha min åskot Jesus alla. Som det var min vajmo räckis våvain. Ipmil, ärtkämmet, barni, bosse våinga. Le okta ajno Ipmil. Mina terra, några olmat, jag mina nejdat, borasat och den andra några igår in.

Roland Sedemark, nu är det lördag igen. Sean Cuddy övertar. Och från Sean Cuddys repertoar har vi hämtat Slaney Valley.

0: openbaar vaknet te leen. Daar moet nog Kristoffer kärringa fly och slå sig på låra och kren. Det där är där inte hästen, det är en Kristoffer min som har smakat på hästmedicin.
1: Leidulf Hafsmo och Håvard Kvalvings orkester framförde Kristoffer Moen och hästen. Då ska vi hoppa ett litet stycke över till Yngve Tenström och Roland Karlsson och Tage Öst. Här ska vi höra dem trioen spela på gammalt vis. Det är en snoa.

Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Öst i melodien På gammalt vis. Nästa orkester ut heter för Vienna Tango Ensemble. Och då ska vi låta dem spela en tango som heter för Granada.

Spelfinkarna med melodien Kol Olles Polka. Vi fortsätter med Hånstauran som framför en gammal countrylåt. En slant trekken hjem. Varsågod.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en liten, en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: I den här sändningen så ska vi höra att Infranor är certifierat som miljöfyrtorn. Vi ska också höra om planen i Kjellvik. Och vi får med det från seminariet om befolkningsutvecklingen på Finnmarkskysten.
1: Under Nordkap Filmfestival så hade vi en liten seanse på Perleporten där vi snackade om fiskeværet Kjellvik. Och Terje Eggen, det är ju du som har köpt Kjellvik och Kjellvik brygge. Katti, fick du den här förälskelsen för Kjellvik? Var det när du stod i Skare och såg det första gången eller måste du bearbeta lite?
2: Det har gått över en lång period. Jag började att bli jag vart ju väldigt fascinerad av Hamningberg när jag var i Vardø på ifrån 1980 och blev gott känt med folket där ute. Och när då efter vart Kjellvik blev till salts så vart det ju till att Jorunn och mig gick över fjället och fick se hur det såg ut där. Och så har det varit en det var väl pågick väl en 3-4 år lite fram och tillbaka och i mellantiden så byggde jag upp ett fiskebruk eller gjorde om ett fiskebruk i Henningsvær som var en stor jobb. Och när jag började bli färdig med det så glömde jag aldrig Kjellvik. Så att vi drog tillbaka igen och efter vart nå så var tiden inne för oss att göra något där och det var på hög tid. Jag tror hade vi inte börjat för 2 år sedan med stormsäkringen så hade det gått galet den vintern.
1: Men vad är det som gör Kjellvik så unikt? Är det det att det är urört och förfallt eller är det utan väg eller kan...
2: Ja, det är alla de tinga där. Det är ju ett oberört sted sedan 1962. Och i tillägg då så har du en helt unik möjlighet för mig för att jag kan ta hand om hela alltså du får inte köpt ett sånt sted där du kan få hand om hela området. Och har en så lång historia som Kjellvik har som du kan bygga vidare på och ska du skapa något idag så är trots allt Finnmark något annat än snöskuterer och ATV:er och det vi ska skapa i Kjellvik det finns inte och med det samarbete nu gör med Knut Erik Jensen det vill sätta det på kart och jag tror som jag sa i intervjuet att vi kan få mycket fler filmupptag i Kjellvik med helt andra aktörer än Knut Erik Jensen och det är det jag önskar att bringa både historia och kunna skapa något unikt och jag gick så långt att jag la fram att det var med ett fredscenter.
1: Men så är det här med Skare och få adkomsten i orden. Där har du folk i arbete allerede.
2: Ja da, vi begynte å jobbe med Skare for 2 år siden. Og i fjor fikk vi med oss Troms og Finnmark friluftsråd ved Hugo Tingvoll, som tente umiddelbart. Og Jon Gunnar Brox har jo vært aktiv i den sammenhengen der. Og det er jo å finne de rette, og det førte til at vi faktisk fikk Skjerpart å jobbe i 4. De skal jobbe der i 4 uker, og de som ikke har vært der må ta seg en tur. Jeg er imponert over den jobben de har gjort der nå. Vi stabler opp igjen de gamle steinmurene, sånn at vi skal gjenskape den gamle kløvveien som gikk over Skaret.
1: Men det som... Som når jeg har vært i Kjellvik, så har jeg fått et inntrykk at det er overgrådd, det er nedgrådd. Det er vanskelig å få liksom, oversikt over alt som har vært der. Men du har begynt å kartlegge de murene og målt dem opp.
2: Ja, vi har målt opp. Vi har jo i forbindelse med reguleringsplan. Det er jo en stor sak. Den skal jo gjennom 9 etater. Og i det da så er det både grunnboring og det er registrering. Det är flamrapporter och det är skredrapporter. Och i den förbindelsen i sammanhang med all den historieintressen som jag har så har vi registrerat alla. Jag har 40 grundmurar på min eiendom och i tillägg så har vi kyrketomta. Och detta jobbar jag fortlöpande med och kunna registrera och finna och vi målet vårt är att kunna bygga på de gamla murarna.
1: Men hvis du får pakkhus og alt det her i orden, og har en plass å huse arbeiderne, føler du da at da kan det liksom gå videre, det her prosjektet?
2: Det det såkalte servicebygget vårt på 85 kvadrat i den huken som, som da ble blåst ned, altså der som gamle islagret da, som da vi må få opp noen moderne fasiliteter. Det vi helt avhengig av.
1: Albert Axe har jo til og med funnet frem noen gamle tegninger om det kommunale vannversket som han planla i Kjellvik. Ligger det til rette for at man også kan ha vann og alt sånt?
2: Vannverket er rehabilitert, det. Så vi mangler bare nå oss og en steinsetting av kommen oppe i elva. Vi fikk vann til Kjellvik nå for 3 måneder siden, inn til pakkehuset. Så der, det vil, den jobben blir avsluttet til neste år. De tegningene og de planene som var gjort i 1962 var jo tilnærmet lik det som var der. Sånn at det var bare å begynne å jobbe videre på.
1: En kaja, sånn at vi også kan bruke kaja som båttransport for å få folk dit.
2: Ja, der har vi jo jobbet nå vel nærmere 1000 timer i året på å restaurere kaja. Og for 2 år siden så var vi jo i tvil om vi i hele tatt kunne gå inn uten å ha landgangsfartøy. Og nå går vi jo til kai med all slags fartøy, og ribb fra 71 grader nord har jo vært inne nå 2-3 ganger bare siste uka. På land, eller gått inn til brygga.
1: Men du har også en drøm om å få i livet, eller få opp bygd igjen den der åttekantige kirka som stormen tog på 1800-tallet.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo, altså den har jo vært der og skapet den kirken opp igjen. Den er ikke vanskelig å bygge. Det er en enkel byggekonstruksjon, og vi har tilsvarende oppe på Anøya, nøyaktig samme kirken, så vi har det vi trenger for å få den på plass. Og den bør absolutt være med i planene. Og den hører jo hjemme der, i enden på kirkegården.
1: Men andre folk, de hadde gjett opp når de fikk den der, jeg har ikke å si dødsdommen fra statsforvalteren som du fikk, om at her må det reguleres på nytt, og her må det gjøres ditt, og det må tenkes på dette. Og Sametinget sier at nei, jeg har ikke tid å komme i år, men jeg kan komme om 2 år og befare. Hva er det i det her som gjør at du ikke gir opp?
2: Det er fordi at jeg har jobbet med stat og kommune i alle år. Jeg har jo tross alt eiendom i Nikon og Lofoten akkurat det samme. Så det er ikke noe nytt for meg. Og da må man bare ta tid til hjelp, og så må man prøve å forstå hvordan de tenker. Og sette seg inn i det, og så finne de rette folka som kan løse det som de spør etter. Og når vi har løst det, og det er vi nå, vi har vel klart å gjennomføre reguleringsplanen nå på 2 år i stedet for 5, sånn som er vanlig. Jeg har et håp om å få sendt inn reguleringsplanen til kommunestyret nå om 2 måneder.
1: Ja, for når jeg har vært på andre møter med det, Terje, så har du vært veldig opptatt av å skryte av den gode lokale mottakelsen du har fått. Hvor viktig har det vært, Terje, at kommunen og lokalbefolkningen har støttet tankene dine?
2: Det er helt det er helt avgjørende. Og det første jeg hadde før jeg skrev kontrakt og kjøpte Kjellvik, så hadde jeg møte med hele kommuneadministrasjonen. Og hadde ikke det gitt meg det boostet som jeg fikk da, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik. Helt unikt. De virker som kommunen, altså de kommuneansatte her i Nordkapp. De gjør alt de kan for at dette skal bli vellykka. Men så lenge vi da er underlagt overformynderi, så kommer vi ingen vei.
1: Da bør jeg bare si lykke til!
2: Takk for det.
0: Tidligere i år så var jeg til stede på en markering på Infranord i Storgata Honningsvåg, hvor de fikk overrakt beviset på at de var miljøfyrtårn. Og så skulle man ha en liknende markering på alle kontorene rundt omkring i dekningsområdet, forsyningsområdet til Infranord. Og nå er alle markeringen gjennomført, og vi skal høre litt fra markeringen i Honningsvåg.
3: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranord SA på at dere er sertifisert som miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det er imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå er det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke. Og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det er veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det er veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt og er ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå er det 14 virksomheter som er sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så er det 14 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånn moteord i mange år, men som jeg registrerer at brukes litt i mindre grad nå. Men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst. Så vær så god, Eli.
4: Takk.
3: Og gratulerer.
4: Ja.
3: Så selv om beviset er sendt hit, så ser det jo sånn ut. Det er jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
4: Takk for det. Ja, det er jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, på å si. Og der er jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det er jo midt i våres kjerneområde. Og derfor er det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det er også en del av det som vi sa når vi fusjonerte og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå er jo Areanett, Infranor Fiber og Infranor SA er jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så er det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det er jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb foran oss. Men vi er jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskvelden på kino In God We Trust, på torsken stoler vi fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordka Filmfestival, under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
5: Nå synes jeg vi har snakket ganske mye om håpløshet, og det synes jeg synes egentlig det er litt dumt, fordi at jeg synes vi bor i et fantastisk fylke, og vi har masse muligheter, sånn som Helle også sier, vi er veldig glad i naturen, og veldig glad i å gå på jakt, og glad i å feske, og der er det i Kjøllefjord, har hun også fortalt oss i dag, at det er 4 jenter som er blitt feskere der. Så det er jo kjempepositive ting. Og så tror jeg, vi må lære oss å se litt til hverandre. Hva er det vi gjør i Båtsfjord som gjør at vi holder på folketallet? Hva er det dere gjør i Honningsvåg som gjør at det er trivsel og godt å bo her, at folk har lyst til å komme tilbake? Og i Båtsfjord så har vi hatt en fyr som har oppfordret folk til å ta en kaffe med en fremmed. Kanskje en gang i uka. Det var kjempehyggelig å invitere noen inn, for vi var jo egentlig sånn før. Så har vi sluttet å være sånn, for vi har blitt så lei av å bli kjent med nye folk, for den fær jo allikevel. Men jo flere vi gidder å bli kjent med og ta en kaffekopp med, jo større sjanse er det for at den faktisk blir og begynner å trives her. Og så i Båtsfjord har vi også laget noe som heter Tilflytterkveld. Man kan jo diskutere sikkert hvor suksessrik man med det, men man har prøvd å starte noe, og det å invitere de som flyttet til Båtsfjord til en kveld i måneden hvor de treffer andre tilflyttere og også båtsfjordinger og føler seg sett og inkludert og sånn. Vi har også det har vært veldig positivt, men vi har sikkert enda små detaljer å jobbe med for at det skal bli enda bedre. Og i tillegg så har vi hatt en fantastisk bra fyr på språkkurs som alle skryter av, for i løpet av 3 måneder så begynner de å snakke ganske godt norsk, så de folkene som kommer til han det sjåen han heter. Så vi kjører dem ganske fort på språkkurs, og de er ganske fort ute i arbeidslivet, om det å egne lina, eller om de er på puben eller i en eller annen restaurant og serverer oppvask. Og det er kjempepositivt, for da kommer de seg ut og blir inkludert i samfunnet. Og sånne ting tror jeg at man må hele tiden vurdere de tiltakene man satt i gang, men fordi at man kan hele tiden bli litt bedre. Hvordan kan vi heve det og bli enda bedre? Hvordan kan vi få dem til å trives enda mer?
6: Nei, det ble jo litt dystert, så jeg enig med Guri, vi må bryte litt opp. Jeg har en historie fra en som jeg jobber med. Han fra Ukraina, kom opp til Norge og jobber på verste hos oss, og har gått utdannet og kjempeintegrert og kjøpt seg hus og har unger på skolen og alt sånt. Så tar han norskkurs for mekanikere, og så det var det jo folk fra hele landet, og så sier de, nei, prater de litt, så sier de, ja, det her er det 25 grader, så visste han graderstokken var det 7 grader i Båtsfjord. De holdt jo på å svime av, så sier de, hva gjør du der? Du må jo bare flytte hit, sant? Nja, sier han, hva koster det dere å bo der? Sant? Ja, nei, det koster nå så som 3-4 millioner for leilighet på 60 kvadrat. Ja, jeg har akkurat kjøpt meg et hus til 750.000, som jeg måtte pusse litt opp, men det fungerer. Du må aldri finne på å flytte derifra. Så det er det perspektivet vi har på hvor lave bokostnader vi også har. Det er en ting som er underkommunisert, tror jeg. Og så får jeg lov å fortelle en liten sånn stand-up-historie for hvordan vi er i Nord-Norge. Det var når vi hadde videre sin tvinnåter. Det var et forferdelig uvær over Varangerhalvøya. Vi kalte det jo for kråka. Flaksa seg over og landet nesten på tvers av rullebanen. Og så da var det jo bare gardiner frem til cockpiten. Så og Ingunn Lister, som hun heter, gikk frem til piloten og styrmannen, så sier hun at gutta sier jo, nå har jeg vært i Kirkenes på sykehuset og sett deg i spiral. Men etter denne turen så har dere ordnet med tannregulering.
7: Men det var jo, altså det er jo også veldig mange positive ting som ble fremhevet i den filmen din også. Og en ting er jo det her med at man trenger arbeidskraft, ikke sant? Sånn at det var ikke noe problem med at folk kom til Båtsfjord. Altså det er
8: en velsignelse.
7: Det er en velsignelse. Man ser på folk som ressurser. Og sånn er det jo ikke overalt, for å si det sånn. Så folk har litt problemer, men...
9: Jeg heter Hugo Tingvold og jobber i Finnmark Friluftsråd og har gjort det de siste 10 årene og har jo det privilegiet at jeg kan reise rundt i hele Finnmark, og i dag har jeg vært i Kjellvik og treffet i hvert fall 5 flotte folk. Den ene sitter nå her bak, og 4 av dem er sherpa som de er fra Nepal og jobber med turstien der. Så det er et privilegie. Jeg skrev en kronikk for noen år siden som stod på Trøkk i avisa, der jeg skrev at når man passerer fylkesgrenser overalt det er å kjøre inn i Finnmark, så skulle det stå et svært stort skilt der det står at velkommen til Finnmark, en krangle- og sutrefri zone. Det er jo veldig sånn fin og lett tone her, synes jeg, i kveld. Men dessverre så er det jo ikke det jeg opplever når jeg på en måte ser litt sånn kommunene litt sånn ifra utsida. Jeg var nylig i Øksfjord Loppa, og jeg traff ikke ordføreren før han var sykemeldt, og så fikk jeg melding fra kommunedirektøren at du, Hugo, ta kontakt neste gang du kommer, kan vi møtes. Og så fikk jeg beskjed om noe, Nå hun sykemeldt og på tur ut. Så dessverre så opplever litt for mye sånne ting. Jeg skulle ønske at folk I Finnmark hadde sagt vi så få her at vi må ikke krangle. Vi må på en måte legge det der bort og ikke, for det skaper et inntrykk ute I andre plasser I Norge ser jeg når det sånne ting. Det folk sparker og går og sånne ting. Så den her kranglingen og suttringen, den skulle jeg ønske at man hadde kommet bort ifra. Og så tror jeg Ronald inne på to viktige ting. Jeg har ikke peiling på fisk, men jeg ser jo at en fiskeripolitikk som gagner Finnmark. Men hvordan skal jeg få det til? NRK Møre Romsø hadde en sak I forrige uke der det handlet om å få fisken til en messe I Japan så kjapt som overhovedet mulig. Det måtte være rykende fisk. Jeg tror de brukte 3-4 dager for å få fisken fra Ålesund, makrellen, ned til Japan. Så akkurat de der tingene jo ekstremt viktig, så kanskje fiskeripolitikk skal vi ha. Men du snakker om en ukrainer som jobber på verkstedet. Jeg har jo de siste årene så har jeg treffet et ektepar som fra Venezuela og Colombia, som nå fikk, de tok det tåret da jeg traff dem, de fikk beskjed om at nå hadde UDI sagt at de skulle legge ned asylmottaket. Det jo I Storslett, Nordreisa. Og de vet ikke, de regner med at de blir sendt sørover. De har et veldig sterkt ønske om å kunne etablere seg da på Storslett I Nordreisa, og skjønner ikke hvorfor Norge bruker 3-4 år på å behandle søknaden deres, om de kan få lov til å bli eller ikke. Så jeg tenker at det jo en forferdelig situasjon at det krig I Ukraina, men jeg tror at veldig mange av dem har kanskje et ønske om å bli værende. Jeg tror at Finnmark kanskje vil trenge å gjøre... Jeg har en kone og en svigermor, den dro til Kroatia I går. Jeg sa at jeg drar til Finnmark heller. Å få folk som utenifra til å slå seg ned her og etablere seg. For jeg tror det vil Finnmark trenge. Så en eller annen... en god diskusjon om veien videre det blir spennende så vi vet jo at hvem som kommer hit enten så har de sine røtter her eller så har de både sine røtter her eller så de glad I den barske naturen så etter korona så vi jo at hjemmekontor ble jo veldig sånn aktuelt så hvorfor kan ikke 8, 10, 12 stykker få et kontor her midt I sentrum og så reise dem med fly titt ofte til hovedarbeidsgiver som en eller annen plass så det sånn, den typen måte å jobbe på det har jeg tro på så.
7: Som har solgt kvoter har så mye millioner at de kan etablere noen
8: det ikke noe med kommentar eller en vurdering av det som har blitt sagt her det mer et spørsmål I forhold til de unge fiskerne her, særlig til Helle for jeg pratet litt med henne I går kveld du har flyttet tilbake til Kjøllefjord som fisker men hvordan ser du muligheten med å ha egen båt fiske I åpen gruppe og I forhold til det å vurdere å gå inn I en lukket gruppe og hvordan ser du på muligheten for å kunne gjøre det finansielt fremover det låser han Adam
10: ja takk Når jeg begynte på fisk og fang, så var det jo sjarsk som var det jeg hadde tenkt det. For det var noe det jeg visste livet jeg hadde hørt mest om I Kjøllefjord. Men så begynte jeg nå på storbåt. Men sjarsk har alltid vært liksom litt I hodet på meg hele tiden. Men nå har jeg nå blitt styrmann, så nå... Ja... Jeg ser det... Jeg jo en av de storingene som du klager på, egentlig. Ja. Men vi ikke de verstingene. Vi ikke så mye her og tar seg I. Men ja, jeg ser på det som en mulighet. Hvis etter hvert, det blir jo litt mer... For hvis jeg noen gang skal få unge, så kan ikke jeg være en måned vekke. Da kunne det vært bedre med sjarsk. Og jeg ser på det som en mulighet, ja. Selv om jeg har begynt på storbåt og skal jobbe med storbåt de neste årene.
11: Adam sa jo noe om at det var så forferdelig vanskelig I hele oppstart. Fortell litt om det.
12: Ja, for meg det var helvete. Så, uansett, jeg hadde jobbet på andre båter også, men vi også kuser, vi liker å kuse oss I livet og kjæreste min, så aldri tenkte jeg skal legge til spare aldri tenkte jeg skal kjøpe meg en kjørsk så vi bare levde livet og det var det til vi bare sitter ned og hun var veldig som ikke fornøyd at jeg borte en måned jeg var ikke fornøyd at jeg borte en måned så jeg var overalt på hele, I hele Finnmark mest parten I Vatså masse I Båtsfjord Så den en dag har jeg bare bestemt til, ok, den, jeg skal ikke gjøre det sånn. Jeg blir her, og jeg skal kjøpe meg egen kjæreste. Så jeg gikk rundt omkring her og prøvde å se hvis jeg kan egentlig. Jeg hørte folk, de sa, ja, det, du kan få ståte, du kan det, du kan det, du kan litt som for en oppstart. Så jeg var, ok, bra, den jeg går rundt og bare spørre. Jeg fikk ingenting. Jeg var bare i minus på grunn av diesel, fordi jeg måtte kjøre rundt omkring. Og på slutten jeg bare sa, ok, jeg bare prøver å betale den kjæreste, det første kjæreste. Det var ikke som beste stand, men jeg sa, ok, jeg skal prøve å ordne alt selv. Og investere litt i den kjæreste, og det var det. Men når man gå på en første besøk til verksted her i Honningsvåg. Den du ser egentlig at kanskje det er bedre å jobbe på en annen plass, fordi når du får faktura, det er bare, du kan, klarer ikke å sove på natta. Og med første båt, du får masse fakturas hver dag. Men jeg lente meg masse selv. Jeg pratar med mange folk egentlig som är fiskare på stora båtar. Och när du är fiskare på egen kärsk, du är inte bara fiskare. Du är mekaniker, du är fiskare, du är elektriker, du är allt möjligt. Och det är egentligen något du må lära sig när du börjar jobba efter ett par år. Så och så följer när du ser faktura och så att det är mycket bättre att lära sig själv den la andra och fixa det. Så det var lite vanskelig för man nu är det fjärde år jag egentligen driver med kärsk. Och nu kanske jag också sa idag att första tre år vi måste spisa bara lever på stämme bro. Kanske med bro. Och nu kanske nästa år jag ser som lys på end of the tunnel. Så kanske vi kan binja och egentligen leva livet egentligen som ekonomisk och sån.
7: Utifrån det du säger så kan det höras ut som att det är många som kanske slutar för de kommer ordentligt igång. Har du något tips? Og har du noen forslag til hvordan man kan gjøre det lettere å begynne med sjark?
12: Jeg har hørt det ganske mange. Det er egentlig, for eksempel hvis du har i ett år 10 fiskere, 10 som bedrifter som starter opp, 3-4 de avslutter med det med drift. Mm. Fordi det er veldig mye investering. Veldig mye investering. I dag, dere alle vet, prisa gikk opp, alt koster kjørta, og så det er egentlig når du begynner, når du kjøper seg en kjask, og når du har en, når du starter med å fiske, første 2-3 år du har ingen som penger i lomma, eller på kort. Sånn er det. Sånn er det.
11: Men hvorfor fikk du ikke støtte? Fordi at du hadde lest eller du hadde hørt at det gikk an å få støtte. Og så, hvorfor fikk ikke du støtte?
12: Nei, fordi det, som grunn egentlig det, som var det, jeg var over 35 år.
7: Og ja, så du må være under 35 år.
12: Du må være under 35 år.
7: Ja. Akkurat. Ja.
12: Så du var för gammal. Jag är för gammalt.
7: Det är lite. Jag vet inte hur många som så där pensionskuppen idag, men där var den för gammal. Ja.
12: Ja, men det fint egentligen fiskare. Den kan få lite ståtte och lån från kommunen och sånt, men det är inte som ståtte. Du egentligen får lån på en billigare ränta.
7: Ja.
12: Som du må egentligen betala tillbaka.
7: Ja.
12: Men du har egentligen lite som plats att bygga sig upp för att du får lite hjälp.
7: Mm.
12: När en må komma i sån öppen grupp och köpa sig kärsk och utstyr och allt möjligt. Och det är inte bara du ska nu fär på havet som jag gick på havet. Första 5 dagar måste jag komma tillbaka bara utan fisk, bara problem.
7: Mm.
12: Ja, så det, sån är det.
7: Ja.
12: Här i Honningsvåg i fjol. Det är väldigt fint, kan Gura också sagt, att dere hade i Båtsfjör som för språkkurs och ja, för inflyttningar, att de kan kanske ja, som ta en kaffe och bara prata om allt möjligt. På Pelleporten också, det var organiserat i fjol, vad hette den? Getin. Och i en moment vi hade, hur många folk hade vi här? Var det 40? Som var här för massa forskjellige land, och det var egentligen väldigt fint. Det var ja, det var en gång i uka.
7: Kan vill ha
12: no, jag bara tänkte på det, för det jag husker kur när det var avslutning av den get in. Kur folk egentligen som vi hade mött, som vi aldrig mötte för, som egentligen bor här. Kur tan tack nämlig den var efter den hela get in som vi hade. Och det var inte bara folk från Anja land, det var också norska folk, det var folk härifrån, från Anja stedt i Norge. Det var, jag husker bara det, som den var skikkelig, skikkelig tack nämlig på slutet.
7: Ja, det är viktigt. Här sitter och Guru och så flera med och säger att mötesstäder är viktigt, och det är kämpeviktigt. Men det är viktigt att ha städer också som man kan, alltså det här med att organisera. Jag vet ju att väldigt många platser så har de språkcaféer och en del sådana ting, men väldigt mycket av det här är baserat på frivillig arbete. Och för att kunna ha frivillig arbete så måste man också ha nok folk till stället som har möjlighet att driva frivillig arbete. Och då är det sån, för exempel fly in, fly out är inte lösningen där. Lisa? Ja,
13: nej, egentligen så blev det ju på något sätt runda av, men i förhållande till det projektet och som på många måter var en succé och vi hade massa folk, och ett viktigt poäng att ett av målen var att vi inte ville samla bara dem som kommer utifrån. Vi ville ju mötas på kryss och tvärs, också de lokala, för vad är poängen med att vi ska samla, här är alla docker som inte kommer från det ganska land, så kan vi snacka engelska lag eller mötas på ett fällespråk. Så det var ju ett viktigt poäng för oss igenom Getting-projektet, och så kan man säga mycket mer om det, och att tillbakemeldingen på det har varit väldigt fin. Men utfordringen nu är ju, vi hade ett år med stötte från fylkeskommun för att göra det projektet, det däckte i halvstilling för oss på huset på Pelleporten, och så står vi här nu, och var uka så träffar folk som jag träffar en gång i uka hela fjolåret, och nu möts vi bara plötsligt, och jag får ont i magen hver gång för jag ser dem inte längre. Så det är liksom, så står man här då, och så är det här är ett privat kulturhus. Jag kan inte bruka 50% av min ställning på dugnad. Det har inte det här huset råd till. Så står vi här, och det är så förtvivlande att vara liksom den situationen, så ska vi sända in tusenvis av rapporter, allt ska stå liksom med ord och tal. Hur ska du skriva ett tal på när folk säger det här gav mig liksom liv, det gav mig ett socialt liv, nu ger det mer mening att bo här, inte bara jobben, jag har något mer än bara jobben. Så folk som kommer för att jobba på Scandic, de kommer i maj och så färdar de i september, plötsligt är de någon grunna, kanske jag fann sig en kärlek, kanske det var liksom, jag likte att klottra eller gud vet, men liksom det att finna någon andra ting än bara den jobben är viktig, men som dere egentligen har snackat om nu, vad mer är det som ger mig en värdi, och varför bör jag, varför trängs jag här? Och att liksom det där med att inte vi ska sitta och tänka sån här är det docker som träng oss, docker tränger lära våra språk, följa våra ting och vår kultur, men vi har så mycket vi träng för alla som kommer. Och det var fantastiskt i din film Guru igår när de här äldre käcke karan satt, och han ene säger det är en välsignelse att få de folkan hit. Och då tänker jag, tänk att så många, för att det är fortsatt väldigt mycket rasism enkelt och grejt som lever, och i det här landet där vi har all världens med resurser till att kunna vara bättre, så det var bara så nydligt att se att någon, för många gånger kan jag tänka det är en generation som jag nästan inte har hopp längre till, vi måste rätta oss mot de unga, att det här ska vara, vi är blir mer och mer multikulturellt land, och vi har så mycket att lära av det och växa på det, så att liksom ja, jag syns det var så fint när han sa att för en välsignelse att få den arbetskraften och få hur mycket vi liksom vi också växte på det på så många måter. Men ja, det var inte hade jag inte frågor. Jag ska bara fylla in.
7: Ja. Ja. Mm-hmm. Flott.
14: Da jeg så filmen til Guro I går, så tenkte jeg at ja, det var en veldig fin titel, men jeg kunne også ha lånt titelen fra en kjempelåt som kom ut I 1982 av det brittiske rockbandet The Clash. Husker dere den? Should I stay or should I go? For det var en slags undertone I hele filmen og kom til uttrykk på veldig mange måter. Blant annet var det et par, et utenlandsk par som där man spikrar till salgs på väggen och så si jag tror det var hon som sa till han kommer vi till att trives på andra platser än I Båtsfjord. Det var en väldigt stark melding. Och jag ska ge Guro kredit för att hon lanserade det här att man det måste inte bara vara skräckdiagnoser ut och gå det här. Men det är faktiskt så att om han godaste Vladimir Putin finn ut I overmorgen at han skal avslutte krigen I Ukraina så står vi overfor et ganske stort problem I den forstand at veldig mange ukrainere da enten blir kommandert hjem eller har tenkt å reise hjem så, og det en veldig viktig oppgave som flere har vært inne på her nu, oppgave for sivilsamfunnet når vi har så utrolig mange folk I transit særlig I disse her I Finnmarks stedene. Hvis man da klarer å få være av og en av dem, enten til å være tre år ekstra, eller til å være bofast, så har man altså virkelig gjort en stor jobb. Og så lanserte hun Gry sa det et ord med å organisere. Ja, det kan ikke bare være opp til kan ikke bare være opp til dugnadsånd og liksom korte penger som vi kan bruke på noen få arrangementer. Dette må være en veldig viktig del, kanskje av kommunalpolitikk, altså, men I alle fall må det være organisert, og det må masse penger til, slik at vi får en ordning, flere ordninger rundt omkring på de stedene som gjør at man trør til overfor de som kommer, og der målet at lander du på flyplassen her I Honningsvåg og har tenkt å være en stund, så blir du dramatisk mye lengre enn du hadde tenkt å være der.
15: Man får de høye utgiftene og regningen, og det problematisk, men jeg tenker I det så må man tenke at man må se på det og gi dem lån og støtte, fordi at, som man sier, det gammel båtregninger, men hva det sikkerhet på sjøen. De ror alene, de må ha bare penger til eldre båter, problematisk. Det et samfunnsproblem.
12: Og jeg vil bare si det I åpengruppe, det veldig vanskelig å ha en mannskap på bord og betale den mannskap også. Det umulig egentlig å gjøre det. Så derfor vi må jobbe alene der på havet, når vi begynner.
16: Hei, Elisabeth. Født og oppvokst I Honningsvåg. Jeg kjente jeg ble litt sånn lei meg I hjertet når jeg satt og hørte på dere. For jeg tenkte, å herregud, ikke flytt til Finnmark. Det jo forferdelig, supervanskelig med fiske og alt mulig. Jeg født og oppvokst her. Det fantastisk å bo her. Det masse muligheter her I fylket vårt. Og jeg tenker at det må vi være flink til å støtte og få frem.
17: Kommunisere
16: ut. Vi må heie på hverandre. Vi må gjøre hverandre god. Så det var bare det jeg ville avslutte med, for jeg ble litt lei meg I hjertet mitt.
7: Uff da, det var ikke meningen. Det var overhovedet ikke meningen å skape en negativ stemning, og som vi sa her I begynnelsen, så det jo noe med at det jo ganske altså vanskelig å forstå når man har sett din film når man har vært og her I Honningsvåg og rundt omkring på noen plasser her I Finnmark at befolkningsutviklingen sånn som den. Så tusen takk til dere.